Ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Oazė FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Sporto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM – tavo darbui ir polsiui.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: nemėgantiems. Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu vokiečių rašytojo Karsteno Heno knygą Laiškai ant sviestinio popieriaus. Ir tai yra poetiškas, kupinas gyvenimiškos išminties ir tuo pat metu jautrus kūrinys, primenantis, kiek daug vilties gali suteikti paprastas žmogiškas artumas. Po skaudžios tėvų mirties 39 Kati nusprendžia viską palikti ir išvykti visiems laikams. Prieš tai jį pasiryšta neįprastam žingsniui. Parašyti 37 atsisveikinimo laiškus žmonėms, kurie vienaip ar kitaip sušildė arba sužeidė jos širdį. Griežtai matematikos mokytojai, maloniai kasininkiai, abejingam buvusiam vyrui. Atsisveikinimo žodžiai sugula ant plono sviestinio popieriaus, kurį jos tėvas dešimtmečiais kaupė ir į kurį rūpestingai pakuodavo jai sumuštinius į mokyklą, kartu įsukdamas ir savo beribę meilę. Ką tik vaikšto miestelio gatvėmis ir skaito šiuos laiškus, gavėjams tiesiai į akis, tikėdamasi amžinai užverti praeities duris. Tačiau jos planą pabėgti sujaukia netikėta pažintis su Severinu. Jis buvo fortepijonų derintojas, po paties sukeltos nelaimės atsidūręs gatvėje ir nešiojantis sunkią kaltės naštą. Nors abu atrodo iš skirtingų pasaulių, Severinas be žodžių išgirsta giliausiai užslėptą Kati skausmą ir tiki, kad šis susitikimas nėra atsitiktinis. Susidūrimas su kitu sužeistu žmogumi priverčia moterį suabejoti. Ar bėgimas iš tiesų padės išgyti, ar tai tik bandymas pasislėpti nuo savęs. Knygos autorius Karstenas Genas yra romanistas, žurnalistas, restoranų kritikas, vyno žinovas ir netgi vindarys. Rašytojas studijavo etnologiją, sociologiją ir geografiją, vėliau Australijoje etnologiją ir vindarystę. Literatūroje jis taip pat yra išbandęs ne vieną žanrą – nuo knygų vaikams iki meilės romanų, pjesių ir kulinarinių kriminalų. Vynas, maistas, knygos, muzika, laiškai. Jo romanuose kasdieniai dalykai dažnai tampa būdu kalbėti apie kur kas didesnius dalykus – atmintį, vienatvę, ryšį, praradimą, pasirinkimą. Rašytoje domina klausimas, ar mūsų gyvenimas yra iš anksto nulemtas, ar jį galime kurti savo sprendimais ir veiksmais. Pats autorius viename interviu cituoja Šopenhauerio mintį: likimas sumaišo kortas, o mes jomis žaidžiame. Taigi, daugybė dalykų žmogaus gyvenime yra duoti iš aukščiau, tačiau

0: Tai, ką su jais darome, kaip elgiamės, priklauso tik nuo mūsų pačių. Likimas sprendžia, kas ateina į mūsų gyvenimą, tačiau tik širdis pasirenka, kas jame pasilieka. Citatos pabaiga. Autoriaus kuriami herojai dažnai yra tie, kurie tam tikru momentu atsiduria gyvenimo užribyje. Jie nėra klasikiniai didvyriai, nesiekia užkariauti pasaulio, nevykdo didingų žygdarbių, jie tiesiog bando išgyventi čia ir dabar. Juolab, kad žmogaus gyvenimas ir nėra sudarytas vien iš didžių pasirinkimų. Jį sudaro daugybė mažų susitikimų, kurių reikšmę suprantame tik vėliau. Ir kartais tik tada, kai atrodo, kad viskas baigta, žmogus pagaliau pradeda matyti, kiek daug jo gyvenime dar liko. Laiškai ant sviestinio popieriaus originalo kalba pasirodė 2023-aisiais, o Lietuvos skaitytojai jau spėjo su šiuo rašytoju susipažinti ir pamilti jo knygas daug anksčiau iš romanų knygų dalintojas ir istorijų kepėjas. Naujausia Karsteno Heno knyga iš vokiečių kalbos vertė Eglė Greverė išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą ir esate gerai nusiteikę šiai dienai, penktadienis aušta Lietuvoje, su jumis laida Ryto Espreso. Rytas prasideda su žinių radiju ir mes padėsime jums atnaujinti žinių srautą. Kalbėsime apie svarbiausius įvykius ir dalykus, kurie vyksta pasaulyje. Žinios, naujienos, aktualijos ir kitos svarbios, kiti svarbus reikalai bus mūsų akiratėje artimiausias keletą valandų. Taip pat klausysim daug geros muzikos, laukia keli įdomus interviu, orų prognozės ir daug kitų reikalų, tad būkite su žinių radiju šį rytą ir praleisite dieną, tiksliau rytą prasmingai ir nusiteiksite gerai šiam penktadieniui. Penktadienis ir spalio 9 šiandien yra 41 metų savaitė tęsiasi ir eina į pabaigą. Saulė patekės už maždaug pusantros valandos, o leisis apie 18.30 vakare. Šiandien yra pasaulinė pašto diena, tai tikrai gera proga išsiųsti galbūt kokį atviruką, arba išsiųsti kokį laišką, ką retai turbūt dabar darome, ypač tada, kai technologijos atnaujino mūsų bendravimo įpročius, bet vis dėlto pasaulinė pašto diena ir pašto darbuotojus galima su tuo taip pat pasveikinti. Daug įdomių ir svarbių dalykų vyksta Lietuvoje, tad aktualijos dabar jūsų dėmesiu ir bus žinios, naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje nagrinės Lietuvoje planuoto teroro akto bylą. 6 žmonės kaltinami organizavę teroristinę grupuotę ir rengėsi nužudyti 2 žmonės. Ukrainai paramą telkianti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. 4 kaltinamieji šiuo metu suimti, dar 2 taikoma intensyvi priežiūra. Už nužudymą teroristiniais tikslais gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Ši byla atskirta nuo platesnio tyrimo, kuriame įtariamai pareikšti net 14 žmonių. Nuo šiandienos iki metų pabaigos vietinių traukinių bilietams vėl taikoma 50% nuolaida. Taip vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja ir tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai ragina keliones planuoti iš anksto, o padidėjus keleivių srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausia keleivių renkasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą ir taip pat ir kitas vietas. Skaičiuojama, kad traukinių bilietų nuolaidos valstybei kainuos apie 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. Nuo lapkričio pradžios panašią nuolaidą planuojama taikyti ir tarpmiestiniams autobusams, tačiau tam turi pritarti Seimas. Vilniuje šiandien bus pristatyta Kaliningrado krizės simuliacija, kurioje saugumo ekspertai nagrinės galimus krizės Rusijos Kaliningrado srities scenarijus ir Lietuvos kaimyninių valstybių bei NATO atsaką. 3 dienas truksančioje pratybų simuliacijoje dalyviai atliks sprendimų priėmėjų vaidmenis Vilniuje, Maskvoje, Minske, Varšuvoje ir kitur. Jie vertina galimas diplomatinės, karinės ir ekonominės priemonės bei jų pasekmes regiono saugumui. Simuliaciją organizuoja Baltijos tarptautinio saugumo centras ir ASM universitetas. Joje dalyvauja Lietuvos ir užsienio ekspertai. Organizatoriai pabrėžia, kad tai nėra ateities prognozė. Siekima įvertinti galimus sprendimus ir jų pasekmes skirtingomis krizinėmis aplinkybėmis. Rezultatų santrauką planuojama paskelbti jau kitą savaitę. Lietuvos mokytojams nuo šiandienos pradės veikti speciali teisinės ir psichologinės pagalbos linija. Jie pedagogai galės konsultuotis dėl streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto, patyčių ir konfliktų darbe. Teisininkai padės spręsti darbo santykių, atlyginimo, mokinių drausminimo, vaikų teisių ir kitus teisinius klausimus. Konsultacijos bus teikiamos kiekvieną darbo dieną, tam skiriant 4 valandas. Mokytojų linija viena iš švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priemonių, kuriomis siekiama išlaikyti pedagogus mokyklose ir gerinti emocinį klimatą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su profesinėmis sąjungomis pasirašys atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Joje susitarta nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Šis dydis naudojamas apskaičiuojant daugelio viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Sutartį pasirašys trijų profesinių sąjungų organizacijų atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad susitarimus siekiama gerinti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir socialinės garantijas. O Kalvarijoje šiandien oficialiai bus atidarytas naujas pasieniečių pastatų ir infrastruktūros kompleksas. Jis turėtų pagerinti sienos kontrolę, migracijos valdymą ir bendradarbiavimą su Lenkijos pareigūnais, įskaitant bendrus patruliavimus prie abiejų šalių sienos. Įgyvendinant projektą pastatytas naujas užkardos pastatas, įrengtos darbo, mokymo, sporto ir poilsio patalpos, garažas, sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Taip pat sutvarkyta visa teritorija, o dalis senojo pastato pritaikyta laikinai apgyvendinti pabėgėlius. Projekto vertė 5 milijonai 820 tūkstančių eurų. Didžiąją dalį lėšų skyrė Europos Sąjungos programa. Naujausia orų prognozė jūsų dėmesį visai čia pat. Likite kartu.
0: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai. Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks net 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasakoti ar nepasakoti užsieniečiams apie neigiamus dalykus savo valstybėje. Kirgizija paragino savo piliečius neskelbti neigiamos informacijos apie šalį, kad neišgąsdintų potencialių turistų. Buvusi sovietinė Vidurio Azijos šalis neseniai įvedė bevizį režimą daugeliu šalių, taip siekdama plėtoti turizmą kalnuotoje valstybėje. Kirgizijoje palyginti su kitomis Vidurio Azijos šalimis egzistuoja santykinė žodžio laisvė, tačiau teisių gynimo grupės smerkia jų teigimų didėjantį spaudimą spaudai.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mary Elizabeth Truss, Jungtinės karalystės politikė, šalies ministrė pirmininkė ir konservatorių partijos lyderė. Nuo 2010-ųjų Truss yra bendruomenių rūmų narė. 2019-aisiais užėmė moterų reikalų ir lygybės ministrės, o 2021-ųjų užsienio reikalų valstybės sekretorės pareigas. 47-erių Truss tapo trečiaja Jungtinės karalystės moterimi ministrė pirmininkė. Prieš tai šias pareigas yra ėjusios politikės Theresa May ir Margaret Thatcher. Truss politinė kelionė prasidėjo prestižinėme Oksfordo universitete, kurį baigė politikos, filosofijos ir ekonomikos studijas. Tačiau Oksforde ji buvo aktyvi liberalų demokratų partijos narė. Truss pati pripažino, kad jos sprendimas pakeisti politinę stovyklą pribloškė jos kairuoliškų pažiūrų tėvus. Matematikos profesorių ir branduolinio nusiginklavimo aktyvistę, kurią vaikystėje lydėdavo į demonstracijas. Šiaurės Anglijos lice užaugusi Truss prieš pasukdama į politiką dešimtmetį dirbo energetikos ir telekomunikacijų sektoriuose. Ji yra ištekėjusi už buhalterio ir turi dvi dukras.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vokiečiai antrojo pasaulinio karo metu sukūrė ginklą lenktu vamzdžiu. Toks kulkosvaidis buvo sukurtas 1942. Iš pradžių vokiečiai ketino naudoti tokį ginklą tanke. Tikėtasi, kad šiuo kulkosvaidžiu būtų galima šauti iš už priedangos ir nukauti priešą, kol jis nespėjo padėti minų po vikšrais. Vokiečiai sukūrė šaunamojo ginklo vamzdžio antgalį, kuris galėjo būti lenktas įvairiausių kampų – nuo 30 iki 90 laipsnių. Įdomu, kad amerikiečiai jau po karo sugalvojo, kad tokiu ginklu galima šaudyti iš už kampo.

you don't have to hide.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika nepuls Irano iki lapkričio 3 dieną vykstančių kadencijos vidurio rinkimų. Pasak jo, su Teheranu vyksta produktyvės derybos. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikęs su Irano vadovybe pasiūlė padėti užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Be derybos su Vašingtonu kol kas stringa, o įtampa regione ir nerimas dėl naftos tiekimo per Hormūzo sąsiaurį didinant degalų kainas. Tai kelia Amerikos rinkėjų nepasitenkinimą prieš svarbius rinkimus. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje nagrinės Lietuvos planuoto teroro akto bylą. Lietuvoje tiksliau planuoto teroro akto bylą. 6 asmenys kaltinami organizavę teroristinę grupuotę rengėsi nužudyti 2 žmonės. Ukrainai paramą telkinti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. 4 kaltinamieji šiuo metu suimti, dar 2 taikoma intensyvi priežiūra. Nuo šiandienos iki pat metų pabaigos vietinių traukinių bilietams vėl taikomi 50% nuolaida. Taip vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja į tik tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai ragina kelionės planuoti iš anksto, o padidėjus keleivių srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausia keleivių renkasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą ir kitas Lietuvos vietas. Vilniuje šiandien bus pristatyta Kaliningrado krizės simuliacija, kurioje saugumo ekspertai nagrinėja galimus krizės Rusijos Kaliningrado srities scenarijus ir Lietuvos kaimyninių valstybių bei NATO atsaką. 3 dienas truksiančiose pratybose dalyviai atlieka sprendimų priėmimo vaidmenis. Jie vertina galimas diplomatinės, karinės ir ekonominės priemonės bei jų pasiekmes regiono saugumui. Šią simuliaciją organizuoja Baltijos tarptautinio saugumo centras ir ASM universitetas. Joje dalyvauja Lietuvos ir užsienio ekspertai. Lietuvos mokytojams nuo šiandienos pradeda veikti speciali teisinės ir psichologinės pagalbos linija. Jie pedagogai galės konsultuotis dėl streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto, patyčių ir konfliktų darbe. Teisininkai padės spręsti darbo santykių, atlyginimo, mokinių drausminimo, vaiko teisų ir kitus teisinius klausimus. Konsultacijos bus teikiamos kiekvieną darbo dieną, tam skiriant 4 valandas. Kilus įtampai dėl naujausios su imigracijos ir muitinės tarnyba ICE susijusio šaudymo incidento, New Yorko meras Zohranas Mamandy ketvirtadienį pareiškė prašysiantis Amerikos prezidento Donaldo Trumpo išvesti federalinius imigracijos agentus iš New Yorko. Mamandani ir krašto apsaugos departamentas vėliau patvirtino, kad šaudymo incidentas kilo per ICE agentūros atsakingos už Trumpo imigracijos griežtinimo politiką operaciją. Atstovai pranešime nurodė, kad agentai mėgino sulaikyti nusikaltusi nelegalų migrantą iš Dominikos Respublikos, anksčiau teista už stambę vagystę ir nekartą sulaikyta už užpuolimą. Pranešime nenurodoma, kiek pareigūnų panaudojo ginklus ir kodėl. Meras sakė, kad kilus konfliktui automobilyje buvo 5 metų vaikas. Tai protų nesuvokiama ir nepaprastai rimta situacija. Socialiniame tinkle X teigė meras demokratas, pridūręs, kad paskambino pačiam prezidentui. Visoje Lietuvoje šiandien prasideda 2 dienas truksinti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesiu.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau InBank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks ne 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. reklama@easyfm.lt.
3: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karalžuvinė pirmoji atrasta šilta krauja žuvis. Šios rūšies žuvis gyvena tamsoje, giliai vandenyne. Užauga iki 2 metrų ilgio, maždaug toks krepšininko Edgaro Ulanovo ūgis ir sveria nuo 45 kg. Karalžuvinės, kitaip nei dauguma giliavandenių žuvų, juda greitai ir yra aktyvi, o krauja sušildo smarkiai plakdama pelekais. Šios žuvys yra skaičiai raudonos spalvos, su baltais taškeliais ir sidabriniu pilvu, ovalaus su ploto kūno.
2: Čia Easy FM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: smaližiams Radio Razina. Šunys ir katės, panašiai kaip ir žmonės, gali būti dešiniarankiai arba kairiarankiai. Turkijos mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad didesnė dalis naminių kačių, apie 50%, yra dešiniarankiais. 10% vienodai naudoja abi priekinės letenas, o 40% yra kairiarankiais. Tarp šunų dešiniarankių ir kairiarankių yra polygiai, tik nedidelis procentas vienodai naudojančių abi letenas. Tyrimas taip pat parodė, kad moteriškos lyties gyvūnai dažniau turi dominuojančią dešinę leteną, o vyriškos lyties kairę. Beje, tarp žmonių kairia rankių vyrų procentas taip pat yra didesnis nei moterų.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis greitkelis pasaulyje buvo atidarytas 1924 metais Italijoje. Tuometis Italijos karalius Viktoras Emanuelis III perkirpo raudoną juostelę ir atidarė pirmąjį greitkelio ruožą. Autostrada sujungė Milaną, Varezę ir Komą. Įdomu, kad jie buvo draudžiama vaikščioti pėstiesiems. Taip pat nuo pat pradžios buvo renkamas kelio mokestis iš vairuotojų ir jis skiriamas greitkelio tolesniai statybai bei priežiūrai. Tačiau transporto priemonių buvo taip mažai, kad statybos strigo.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nepuls Irano iki lapkričio trečiosios. Tada vyks vidurio kadencijos rinkimai. Pasak prezidento, su Teheranu vyksta produktyvios derybos. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, susitikęs su Irano vadovybe, pasiūlė padėti užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Be derybos su Vašingtonu kol kas stringa. Įtampa regione ir nerimas dėl naftos tiekimo per Hormūzo sąsiaurį didina degalų kainas, tai kelia Jungtinių valstijų rinkėjų nepasitenkinimą prieš svarbius rinkimus. Ukrainos derybų grupė šiandien Amerikoje susitiks su Jungtinių valstijų pasiuntiniu Steve'u Witkoff'u ir Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas. Bus aptariamos naujos taikos pasiūlymų idėjos, saugumo garantijos Ukrainai ir šalies atstatymos po karo, taip kalbėjo Vladimiras Zelenskis. Prie derybų taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos saugumo pareigūnai, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Jungtinės valstijos siekia atgaivinti taikos procesą, bet ankstesnės derybos apčiuopiamos pažangos nedavė, o Rusija laikosi maksimalių reikalavimų. Ukraina tikisi, kad derybų grupė į Kyjivą grįš pirmadienį. Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos sekretorius Robertas Kennedy jaunesnysis paskelbė apie naujas iniciatyvas skirtas retam vakcinų šalutiniam poveikiu tirti. Bus teigiamas specialus tyrimų centras, kuris stebės galimas nepageidaujamas reakcijas ir ieškos būdų joms mažinti. Bet medicinos ekspertai pabrėžia, kad vakcinų saugumas jau nuolat stebimas, o sunkus šalutinis poveikis pasitaiko itin retai. Naujos iniciatyvos skelbiamos tuo metu, kai Jungtinėse valstijose fiksuojamas didžiausias tymų protrūkis per pastaruosius 35 metus, o sveikatos apsaugos institucijų biudžetas mažinamas. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis skiepai kasmet padeda išvengti iki 5 milijonų mirčių. Gruodžio 3-ąją Jungtinių valstijų kariuomenės bazėje Teksase planuojama sušaudyti buvusį kariuomenės psichiatrą Nidalą Hassaną, kuris 2009-aisiais nužudė 13 žmonių ir dar 32 sužeidė. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas patvirtino, kad egzekucija bus vieša ir tiesiogiai transliuojama internetu. Hassanas mirties bausme nuteistas 2013-aisiais. Per teismo procesą jis teigė išpolį surengęs norėdamas apsaugoti Afganistano Talibaną nuo Jungtinių valstijų karių. Paskutinį kartą Jungtinių valstijų kariuomenėje mirties bausmė sušaudant įvykdyta dar 1945-aisiais, o paskutinė visiškai vieša egzekucija šalyje surengta 1936-aisiais. Grįžtame į Lietuvą. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje nagrinės Lietuvoje planuoto teroro akto bylą. 6 žmonės kaltinami organizavę teroristinę grupuotę ir rengėsi nužudyti 2 žmonės. Ukrainai paramą telkinti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. 4 kaltinamieji šiuo metu suimti, dar 2 taikoma intensyvi priežiūra. Už nužudimą teroristiniais tikslais gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nuo ši byla atskirta nuo platesnio tyrimo, kuriame įtarimai pareikšti dar 14 asmenų. Nuo šiandienos iki pat metų pabaigos vietinių traukinių bilietams vėl taikoma 50% nuolaida. Taip vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja ir tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai ragina keliones planuoti iš anksto, o padidėjus keleivių srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausia keleivių renkasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, taip pat iš Kauno į Vilnių, taip pat ir į Klaipėdą. Skaičiuojama, kad traukinių bilietų nuolaidos valstybei kainuos apie 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. Nuo lapkričio pradžios panašią nuolaidą planuojama taikyti ir tarpmiestiniams autobusams, bet tam dar turi pritarti Seimas. Visai netrukus laida Opozicija, joje šiandien svečiuojasi Viktorija Čmilytė Nilsen, ją kalbins Raigardas Musnickas, bet prieš tai naujausia orų prognozė. Likite kartu.
2: Orų prognozė pristato InBank.
0: Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
2: Orai.
1: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks net 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
3: EasyFM

0: reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Valstybinė lietuvių kalbos komisija įteisino du Ukrainos sostinės pavadinimus. Šalia tradicinio Kievas bus galima naudoti ir Kyvas. Kyvas yra adaptuotas iš dabartinės ukrainiečių kalbos, o Kievo pavadinimas yra istorinis, patekęs LDK laikais iš rusienų kalbos 14 amžiuje ar anksčiau, dar nesant tam tikrų dabartiniai ukrainiečių kalbai būdingų fonetinių ypatumų. Taip pat rekomenduojama teikti pirmenybę būtent ukrainietiškoms kitų miestų formoms – Charkivas, Černihivas, Mykolajivas.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT.
2: And so it is just

rain off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.

0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Joje iš kitų kampų apžvelgiam įvairius kultūrinius objektus, susidėsčiusius didžiausiuose Lietuvos miestuose. Šį kartą keliaujame į Vilniaus stoties rajoną. Čia, Šopeno gatvėje esančio pastato sieną, papuošė Einšteiną vaizduojantis piešinys. Tai Erasmus Plus siena, niekada nevėlu, kuriai gimti bendromis pastangomis padėjo programa Erasmus Plus ir Open Gallery. Na, o šią idėją įgyvendino žinomas menininkas, muralistas Artur Širin, taip pat atpažįstamas Etoja vardu. Su juo dabar ir pasikalbėsime. Netoli stoties ant Šopeno gatvės gyvenamojo namo sienos yra jūsų kūrinys, tai yra gatvės meno kūrinys, Einšteino portretas. Šiek tiek apie pačią mintį, kaip ta idėja gimė?
3: Norėjusi tokio gatvės kūrinio paveikaus ir labai aiškaus, bet ir su kažkokia svarbia žinute. Kadangi tą projektą dariau ne vienas, o užsakovas buvo Erasmus Plus, skyrius Lietuvoje, jie dirba ne tik su studentais, kas man buvo irgi atradimas, bet ir su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir norėsiu irgi vat, tą žinutę parodyti, kad niekada nevėlu mokytis, niekada nevėlu keliauti ar pakeisti savo gyvenimą visiškai kitą kryptim. Taip ir susidėjo tos dvi mintis, kažkokia, vat, žinoma, su mokslu susijus asmenybė, tai visokius variantus svaršiau, tai Einšteinas, nu, tikrai tokia populiari asmenybė ir visi žino tą jo nuotrauką su liežuviu iškištu, bet norėjusi savaip jį parodyti. Ir vat, tą kelionių, kadangi prie stoties sieną mintis, ir to mokslų ir atradimų ir to nebijojimo pakeisti savo gyvenimą.
2: Tai galime sakyti, kad šitas kūrinys su tokia edukacinė žinutė?
3: Tikrai taip, edukacinė ir paskatinanti kaip socialinė žinutė, tikrai taip.
2: Kiek pačiam menininkui yra lengviau, kai iš anksto jau aišku, kad šitas kūrinys savaime dar iš savęs kažkokią žinią turės nešti? Ar vis dėlto dažniausiai būna, kad kūrinys yra pateikiamas ir jau po to kiekvienas interpretuoja savai?
3: Grįžkim į pradžią, kodėl miuralai va šitie gatvės meno kūriniai, dideli piešiniai, jie turi arba neturi žinutės, nes tai yra užsakomasis vis tik menas. Pavyzdžiui, jeigu tas tikrasis gatvės menas, vadinamas street art, ne, jis yra dažnai daromas menininko iniciatyva ir jis gali atsirasti bet koks. Ir su žinutė, ir be žinutės, ir gal ta žinutė gali ir nepatikti žiūrovam, menininkas gali kažką kritikuoti. O vis tik miuralai, jie yra jau suderinti su keliomis institucijomis, su užsakovu, su, ten, tarkim, vat, šiuo atveju Vilniaus savivaldybė, su paveldo departamentu ir taip toliau. Ir kai pereina per tiek derinimo, jau tas meno kūrinys toks tampa apšlifuotas ir tikrai išmastytas, ir ta žinutė turi būti kažkokia vat, aiški. Jau tikrai tas kūrinys nebus šiaip savo, iš oro kažkoks.
2: Jūs šiek tiek jau apie tai užsiminėt, jūs taip pat esat ir menininkas, muralistas, Lietuvoje tai yra pakankamai gal nepažinta sąvoka. Tai yra labiau toks menininkas, kuris koncentruojasi ir jo darbai yra išskirtinai toje miesto erdvėje, ar ne?
3: Nebūtinai, nes pavyzdžiui, mano pirmas darbas iš vis, kurį aš ant didelio pastato, ten trijų aukštų gal pastatas buvo, Kražiuose aš tą darbą padariau, tai Kražiai nedidelis miestelis ir aplinkui, sakykim, nors ten tas namas buvo pagrindinė aikštė, aplinkui laukai ir ūkininkai šieną vežioja. Ir esu dalyvavęs ir festivaliuose užsienyje, kurie orientuojasi būtent į kaimo vietovės ir kaimo vietovėse tie miuralai atsiranda.
2: Tai gal pabandykim ir šiek tiek tokį vat, palyginimą padaryti. Ką reiškia vat, menininkui, ar ne, vat, tokį vat, gatvės meną šiuo atveju padaryti didmiestį, ar ne? Ir ką reiškia tai padaryti nedidelę miestelį? Koks tai yra esminis skirtumas?
3: Tikrai tas skirtumas yra. Tikrai jis jaučiasi ir žinutė, ir atlikime. Kūrinys visų pirma turi atliepti kontekstą. Čia lygiai tas pats, vat, kaip pastatą projektuotum mieste, architektūrinį kažkokį. Pirma, tu atsižvelgi į visą tą kontekstą, į užstatymo, ten, intensyvumą, aukštingumą, kažkokius raštus aplinkui, faktūras, tekstūras. Man, kuriant piešinį, tas irgi svarbu. Suprasme, kad ir Laisvės prospekte, pavyzdžiui, buvo kurtas kitas mano didelis muralas ant devynaukščio Ukrainos kovotojams. Skirtas. Tai ten visiškai kitoks negu Einšteino, ritmika kitokia, spalviniai plotai, nu, viską padiktuoja aplinka. Tai jeigu mieste, tarkim, aš galiu sau leisti daryti abstraktesnį kūrinį, kur aš žinau, kad nu, dažnai tas žiūrovas, kuris kasdien mato tą kūrinį, jis gyvena kitokiu ritmu, tai kažkokioje kaimo vietovėje tai bus vis tiek toks minkštesnis kūrinys, arčiau, sakykime, žemės, arčiau gamtos. Nu, tai mano tokia kaip taisyklė, galbūt kiti menininkai ir kitaip kūrė.
2: Galim dar šiek tiek prie techninių detalių sugrįžti ir šį dar darbą Einšteino, būtent portretą Chopino gatvės gyvenamojo namo sienos Vilniuje. Norint įgyvendinti tokią idėją, na, teko pabūti jums ir 14 metrų aukštyje ir ne vieną dieną. Koks tai apskritai, na, jausmas menininkui ir kiekvieną dieną reikia, na, būti tokiai nestandartiniai pozicijoje?
3: Šita siena, sakykime, nebuvo pati aukščiausia, bet tikrai aukštis pakankamas, kad nu, pirmą kartą yra visada, vat, kai pradedi tą darbą, aš net nepieždamas dar nieko prie sienos, neprisiliesdamas, aš tiesiog išsikeliu virš jos. Iki aukščiausio taško, kiek aš galiu pasiekti, tada kaip ir įvyksta tas susipažinimas su tuo aukščiu, po, nežinau, 10 minučių jau pripranti ir viskas tiesiog, nu, kaip duota dalyka, kaip duota sąlyga priėmi ir tame aukštėje dirbi. Aišku, tai čia išlipus kaip iš to keltuvo, kaip jūreivių lieka tas vos, ne, judėjimas kūno aukštėje, nes visą laiką tas karutis vėjoje, pavyzdžiui, juda ir panašiai, tai liekamasis kažkoks, bet esmė, kad jo, tiesiog žinai, kad reikia padaryti ir užgesini savę kažkokias baimės.
2: Artur, ir šiame laidų cikle man toks susidarė įspūdis, kad kalbant apie gatvės meną, na, vis dėlto jo to šaknys Lietuvoje slypi daugiau Kaune. Čia gyvenamuose rajonuose tas gatvės menas labiau paplitęs, o kokia situacija yra Vilniuje? Ar to gatvės meno yra pakankamai ir ypatingai to kokybiško gatvės meno?
3: Nežinau, kodėl sakot, kad slypi Kaune, dėl to, kad grafiti, sakyčiau, vis tiek labiau Vilniuje prasidėjo, gal Klaipėdoje, nu, arba po lygiai bent jau vystėsi Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Bet tie miuralai dideli, jų tikrai nemažai yra Vilniuje ir yra pakviesti ir svečiai, ir buvo vat, visokie Arys ir Milo Vilniuje, kuo nėra Kaune. Galbūt, nu, negirdėjau, bet ta prasme tokios žvaigždės pasaulio, to muralizmo, bent Kaune jų nebuvo, o Vilniuje tikrai buvo, tai sakyčiau, tai Vilnius persveria, arba ten, nu, yra koks nors ir Marijampolės miestas, kur irgi daug to piešimo, bet, nu, tiesiog pats piešimas piešimui nelygu. Kaune susidarė savitas braižas, toks, sakykime, savita stilistika, ko Kaunas nori ir kiek ko savivaldybė gal nori. Vilniui visai kitaip. Tai dėl tų šaknų, tai vat nepasakyčiau, kad būtent Kaunas tą tempia į savo pusę. Kalbam apie gatvės meną, mes vis tik ar apie muralizmą kalbam, ar apie gatvės meną. Tai jeigu apie gatvės meną, tai Kaune tikrai yra kokybiško, nu vat mano, galima sakyti, draugas ir kolega Morfai, menininkas tikrai ten atliko nemažai kūrinių Kaune gerų, tačiau ir Vilniuje lygiai taip pat ten Antanas Dubra ar 209, nu, ir aš pats irgi kiek anksčiau darydavau to tikrojo street arto, stengiamės jau, nu, žiūrėdami į užsienį, nu, ką jie įsikvėpt ir ta prasme kokybė nenusileido.
2: Viename savo interviu esat sakęs, kad visada norėjote padaryti matomą darbą. Ar galima sakyti, kad Einšteinas yra kol kas tas matomiausias jūsų darbas visom prasmėm?
3: Iki šiol, iki šios vasaros galbūt galėjau taip sakyti jo, kad Einšteinas yra žinomiausias, matomiausias, nes tikrai tas taškas mieste yra toks kertinis ir daug žmonių atvažiuoja ir visi pamato. Tačiau šią vasarą sukūriau naują darbą Lazdynuose ant 12 aukščio, bet realiai ten plius dar, ne ant 12 aukščio, ant 16 aukščio, plius dar ten keli aukštai, tai vos ne 20 aukštas. Tai tas darbas matosi, nu, tiesiog praktiškai visur, iš bet kokio taško mieste, tai jis tikrai yra matomesnis Vilniuje negu Einšteinas.
2: Bet Einšteinas vis tiek iki šiol kelia kažkokius, na, tokius gražias pradžias, tokius įkvėpimus daryti toliau, ar ne, kitus darbus.
3: Einšteinas yra toks tikrai suprantamas, arti žiūrovo, toks artimas žiūrovui kūrinys. Portretai jie visada geriau veikia. Vat, nu, kodėl įvedus ten, nežinau, moralizmas, tritartas į paiešką, iškart primes krūvą portretų ar ten, nežinau, gyvūnų. Tiesiog yra tokie dalykai, kur, nu, kur menininkai irgi supranta, ką nupiešus, kas labiau veiks, o kas abstrakčiau, kas mažiau veiks. Nu, tai va, Einšteinas būtent patenka į tą kategoriją, kai aš žinojau, ką reikia padaryti, kad tas darbas susilauktų sėkmės.
2: Tai buvo menininkas, muralistas Arthur Shirin, kurio kūrinį hipsteriškai Einšteiną galima pamatyti sostinės stoties rajone Chopino gatvėje. Apie gatvės meną ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, bei ką reiškia padaryti matomą kūrinį. Apie tai šiandien laidoje ir pasikalbėjome. Primenu, kad tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsidėšiusiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pažink miestą laida savo patogiu metu galite rasti žiniuradijas.lt svetainėje. Laidą vedė Rokas Manavičius. Iki.
1: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: prezidentas kritikuoja krašto apsaugos sistemą lėtą susitarimo su Ukraina įgyvendinimą. Įsigaliojo nuolaidos traukinių bilietams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai susidoroja su iššūkiu panaudoti gynybai skiriamas lėšas, o karinės technikos ir infrastruktūros projektai gyvendinami pernelyg lėtai. Interviu portalui 15 min Nausėda taip pat kritikavo lėtą susitarimų su Ukraina įgyvendinimą. Prezidento teigimu, Lietuvai nepavyksta įgyvendinti susitarimų dėl bendros dronų gamybos, nes kyla problemų dėl Lietuvos institucijų gebėjimo pasiūlyti ukrainiečiams tinkamas bendradarbiavimo sąlygas. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad iš šiemet krašto apsaugai skirtų asignavimų iki dabar panaudota apie 44%. Šiandien įsigaliojusi lengvata traukinių bilietams turėtų pritraukti dar daugiau keleivių nei pavasarį, kai per pus atpigusiomis kelionėmis pasinaudojo apie milijoną žmonių. Laikinasis LTG grupės vadovas Arūnas Rumskas skaičiuoja, kad pavasarį maždaug 200 tūkstančių keleivių traukinių keliavo būtent dėl mažesnės kainos. Be to, 35 tūkstančiai keleivių tuo metu traukinių keliavo pirmą kartą. Kartu Rumskas įspėjo, kad prasidėjus naujai nuolaidai ne visuose reisuose bus vietų, todėl keleiviams rekomenduoja bilietus įsigyti iš anksto. Nuo šiandienos pradedamos taikyti 50% nuolaidos traukinių bilietams. Nuo lapkričio planuojamas toks pat tarp miestinių autobusų bilietų atpiginimas. Nuolaidos galios iki metų pabaigos, valstybei tai iš viso kainuos apie 6 milijonus eurų. Šiandien įsigaliojus nuolaidai traukinių bilietams opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Interviu žinių radijui liberalų lyderė teigė, kad greitai gauti bilietą į tarpmiestinį traukinį tampa beveik nebeįmanoma. Kelionę reikia planuoti prieš 2 savaites. Prezidentas inicijuoja už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio atleidimą. Dekretu sustabdė jo įgaliojimus. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje, kaip ir tuometis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Ilgametis teisėjas Kažys buvo pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, jam paskirta 12 tūkstančių eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas. Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis Rusijos prezidento 74-ojo gimtadienio proga apsilankė Vladimiro Putino namuose. Šrioderio ryšiai su Putinu kelia nerimą Vokietijoje, kurios santykiai su Rusija dėl karo Ukrainoje yra įtempti. Iš jo buvo atimtos buvusio Vokietijos vyriausybės vadovo privilegijos. Nuo 1998 iki 2005 metų Vokietijai vadovavė Šrioderis, vėliau dirbo Rusijos energetikos milžinės Gazprom valdyboje. Gegužė Putinas siūlė, kad Šrioderis taptų tarpininku sprendžiant karą Ukrainoje. Europos šalis šią idėją atmetė. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsenos organizacija Malaizijos sostinė įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Pajūryje vėjas dar stipresnis, gūsiai gali siekti ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad turkiškos kavos pupelės davė pradžią Vienos kavinėms. Po pergalės prieš osmanus 17 amžiuje atsirado kavinių ragelių ir riestainių, taip teigiama trijuose iki šiol tebegyvuojančiuose mituose, nors istorikai jais abejoja. Turkams paskubomis bėgant iš Vienos, austrai apiplėšė didelę priešo stovyklą ir rado įvairiausių turtų. Vienoje iš legendų pasakojama, kad Lenkų didikas rado kelis turkų paliktus kavos pupelių maišus. Tada jis įkūrė pirmą kavinę Vienoje ir vieną pirmųjų Europoje. Beje, šioje kavinėje patiekė ir pirmą puodelį kapučino, nors turkai niekuomet nepildavo pieno į kavą. Legenda sklido iš lūpų į lūpas ne vieną šimtmetį. Vis dėlto istorikai ištyrę šaltinius nusprendė, kad tai yra legenda. O faktai rodo, kad pirmąją Vienos kavinę 1685 metais atidarė armėnas Johanesas Teodatas. Tada jau buvo praėję 2 metai po apsiausties. Na ir niekas negali pasakyti, ar kavinės atidarymą nulėmė būtent turkiškos kavos pupelės.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: like that.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Laivas Estonija nuskendo 1994 rugsėjo 28 dieną per smarkią audrą Baltijos jūroje, plaukdamas iš Stokholmo į Taliną. Iš 989 laive buvusių keleivių ir įgulos narių liko gyvi tik 137. 1997-aisiais tyrėjai padarė išvadą, kad nelaimė įvyko, kai per audrą buvo išplėštos laivo priekinės durys ir į automobilių denį pritekėjo vandens. Tačiau aukų ir gyvų išlikusių žmonių artimieji jau daugiau nei 20 metus kovoja dėl išsamesnio tyrimo. Pavyzdžiui, švedų kino kūrėjas dokumentinio filmo Estonija, viską keičiantis radinys režisierius Henrikas Everstonas, taip pat operatorius Linusas Andersonas, kaltinami pažeidę draudimą trikdyti po vandeninio kapo ramybę ir bylinėjasi teisme. Estonija nuskendimo vietoje galioja Švedijos, Suomijos ir Estijos sudarytas susitarimas, draudžiantis nardant drumsti jūrinės kapavietės rimtį. Geteborgo teismas išteisino Everstoną ir Andersoną, nes jie dirbo laive, kuris plaukiojo su Vokietijos vėliava. O ši šalis nėra pasirašiusi susitarimo. Tačiau apeliacinis teismas nutarė, kad dokumentinio filmo kūrėjams turi būti taikomi Estijos įstatymai, draudžiantis tokius filmavimus prie kelto.
3: EasyFM. Gyventi

0: Kultūros.
1: Dėl stipraus vėjo elektros neturi 2000 vartotojų, pajūrė vėjas verčia medžius, ribojama laivyba. Prezidentas kritikuoja krašto apsaugos sistemą, lėtą susitarimų su Ukraina įgyvendinimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi daugiau kaip 2000 vartotojų, pranešė ESO. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama iš pajūrio. ESO tikina, kad elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė sakė, kad pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį. Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste ribojama laivyba, bet laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Uosto direkcijos atstovė pranešė, kad laivyba uoste ribojama nuo 8 valandos ryto, vėjo greitis siekia apie 20 metrų per sekundę, o jūros bangos nuo 4 iki 7 metrų aukščio. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai susidoroja su iššūkiu panaudoti gynybai skiriamas lėšas, o karinės technikos ir infrastruktūros projektai gyvendinami pernelyg lėtai. Interviu portalui 15 min Nausėda taip pat kritikavo lėtą susitarimo su Ukraina įgyvendinimą. Prezidento teigimu Lietuvai nepavyksta įgyvendinti susitarimo dėl bendros dronų gamybos, nes kyla problemų dėl Lietuvos institucijų gebėjimo pasiūlyti ukrainiečiams tinkamas bendradarbiavimo sąlygas. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad iš šiemet krašto apsaugai skirtų asignavimų iki dabar panaudota apie 44%. Prieš savaitę išgyvenusi bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio valstijoje suleidžiant mirtinų vaistų dozę, Kristina Paik ligoninėje vėl pradėjo vaikščioti ir valgyti. Apie tai skelbė jos advokatai. Pirmasias kelias dienas ligoninėje Paik buvo be sąmonės. Gydytojai jau planavo antradienį atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai prabudo ir ėmė kalbėti. Vis dar lieka neaišku, ar Tenesis vėl bandys įvykdyti jai mirties bausmę. Moters advokatai ragins valstijos gubernatorių pakeisti mirties nuosprendį laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Lėktuvnešis Abraomas Lincolnas po beveik 9 mėnesius trukusios misijos jūroje grįžo į Jungtinės valstijas, atplaukė į San Diego uostą. 265 dienas jis praleido jūroje, neužsukęs į jokį uostą. Laivas sulaukė dėmesio dėl jūreivių ir jų šeimų skundų. Laive tarnavo 5000 karių. Buvo sulaukta pranešimo apie vandens tiekimo problemas, užsikimšusius tualetus, įgulą apėmusią vis didesnę psichologinę įtampą. Kai kurie įgulos nariai esą mėgino iššokti per bortą. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, o didžiulis dėmesys šiemet nukreiptas į tai, kaip reaguos šį apdovanojimą trokštantis gauti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Laureatas bus paskelbtas maždaug po valandos. Vienintelis dalykas, dėl kurio sutarė ekspertai, kad laimėtojų netaps Donaldas Trumpas, nepaisant jo tvirtinimo, kad jis yra labiausiai šios premijos nusipelnęs kandidatas. Osle Jungtinių valstijų prezidentas apskritai laikomas netinkamu kandidatu dėl karo prieš Iraną, teritorinės plėtros ambicijų, griežtos pozicijos migrantų atžvilgių. Pernai premija atiteko Venezuelos opozicijos lyderiai Marijai Korinai Machado. Šis pasirinkimas Trumpui buvo priimtinas, ji netgi atidavė jam savo Nobelio aukso medalį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Pajūryje vėjas dar stipresnis, gūsiai gali siekti ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tokio olimpinių žaidynių istoriją temdo korupcijos skandalas. Vienos didžiausių Japonijos leidyklų vadovas buvo apkaltintas buvusio Tokio olimpinių žaidynių organizacinio komiteto nario papirkimu. Kaltinimai reiškiami svarbiai Japonijos kino ir pramogų pramonės figūrai Tsugukihui Kadokavai. Dėl to jis buvo suimtas. Kadokava įtariamas davus Haruyuki Takahashiui 69 milijonų jenų arba daugiau nei 486 tūkstančių eurų kyšį. Takahashi 2014 metais prisijungė prie Tokio olimpinių žaidynių organizacinio komiteto ir turėjo daug įtakos pritraukiant žaidynių remėjų paramą. Nuo įtarimų pradžios jis buvo 3 kartus sulaikytas ir visą šį laiką praleido areštinėje. Prokurorai mano, kad Takahashi siekė mainais už kyšius tenkinti su olimpinėmis žaidynėmis susijusių įmonių interesus. Oficiali Tokio olimpinių žaidynių ir parolimpinių žaidynių kaina buvo 13 milijardų dolerių, daugiausiai iš viešųjų pinigų. Dėl koronaviruso pandemijos žaidynės buvo atidėtos metams ir vyko 2021-aisiais.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

fall straight. Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sovietų sąjunga šunis į kosmosą siuntė dėl to, kad juos buvo nesunku gauti ir norėjo pamatyti, kaip nesvarumas veikia gyvus organizmus. Tuo metu Jungtinės valstijos eksperimentavo su beždžionėmis, nes jos yra panašiausios į žmonės. Vis dėlto šunų priežiūra buvo pigesnė negu beždžionių, kurias Jungtinės valstijos atsigabendavo iš Afrikos. Dauguma į kosmosą siūstų šunų buvo benamiai, nes sovietų mokslininkai manė, kad šeimininkų neturintys šunys yra stipresnių už naminius šunis, todėl jiems lengviau prisitaikyti prie sunkių sąlygų kosmose. Prieš skrydį šunys būdavo dresuojami, pavyzdžiui, jiems būdavo liepiama ramiai gulėti besisukančioje centrifugoje, o Sovietų sąjunga paleido į kosmosą apie 60 šunų. Dauguma keturkojų kosmonautų grįžo į žemę gyvi.

0: Lietuvoje 12 valandų.
1: Žinios.
0: Dėl stipraus vėjo elektros neturi pustrečio tūkstančio vartotojų, pajūryje vėjas verčia medžius, ribojama laivyba. Pasieniečiai perėmė 9 oro balionais skraidintas cigarečių siuntas. Estijos vyriausybė atmeta verslo raginimą mažinti degalų akcizus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi pustrečio tūkstančio vartotojų, pranešė ESO. Didžioji sutrikimo dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama iš pajūrio. ESO tikina, kad elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė sakė, kad pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kur jiems vietomis gali siekti stichinį lygį. Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste ribojama laivyba, bet laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Uosto direkcijos atstovė pranešė, kad laivyba uoste ribojama nuo 8 valandos ryto, vėjo greitis siekia apie 20 metrų per sekundę, o jūros bangos yra nuo 4 iki 7 metrų aukščio. Prezidentas inicijuoja už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio atleidimą, dekretu sustabdė jo įgaliojimus. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje, kaip ir tuometis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Ilgametis teisėjas Kažys buvo pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, jam paskirta 12 tūkstančių eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas. Pasieniečiai vakar perėmė 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius, iš viso daugiau kaip 55 tūkstančius pakelių nelegalių rūkalų. Siuntos perimtos įvairiuose Varėnos, Kaišiadorių, Ukmergės ir Panevėžio rajonų vietose. Kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami ne vieno, o kelių balionų junginys. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai, juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. Iš viso šiemet perimta daugiau kaip 150 balionų. Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis Rusijos prezidento 74-ojo gimtadienio proga apsilankė Vladimiro Putino namuose. Šrioderio ryšiai su Putinu kelia nerimą Vokietijoje, iš jo atimtos buvusio Vokietijos vyriausybės vadovo privilegijos nuo 1998 iki 2005 metų Vokietijai vadovavė Šrioderis, vėliau dirbo Rusijos energetikos milžinės Gazprom valdyboje. Gegužė Putinas siūlė, kad Šrioderis taptų tarpininkų derybose su Ukraina. Europos šalis šią idėją atmetė. Estijos vyriausybė neplanuoja mažinti degalų akcizų, nepaisant tokio prekybos ir pramonės rūmų pateikto pasiūlymo. Klimato ministras teigia, kad sumažinus akcizus iki ES nustatyto minimumo, šalies biudžetas per metus netektų 200 milijonų eurų pajamų. Vyriausybė stebi, ar dėl neseniai Latvijoje sumažintų akcizų Estijos vairuotojai masiškai nevyksta piltis degalų į kaimininę šalį. Tailando karalienė pirmą kartą viena pilotavo naikintuvą, skrydį stebėjo jos vyras karalius, kuris yra patyręs pilotas. Buvusi Tailando oro linijų skrydžių palydovė už karalius ištekėjo 2019 metais, likus kelioms dienoms iki jo karūnavimo. Per karališkasias keliones ji nuolat skraido kaip karalius antroji pilotė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
1: Orai.
0: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį, bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9-14, daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, rytoj dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia.
4: Čia Easy FM.
5: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: for you, would you sing about me like I sing about you?
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
2: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Tirpstantys ledynai gali atgaivinti seniai išnykusias ligas. Tai labai lengva įsivaizduoti. Prieš 10 000 metų ledė užšalęs ligos sukėlėjas dėl šylančio klimato gali tiesiog imti ir atitirpti. Prieš kelerius metus mokslininkai atitirpusioje Sibiro dalyje aptiko prieš 30 000 metų išnykusio viruso DNR. Mokslininkų teigimu vandenynų gilumose esantis ledas yra labai geras konservantas, nes ten šalta, tamsu ir aplinka yra anoksiška arba kitaip bedeguonė. Atitirpę mikroorganizmai gali tapti nepažįstamų lygų sukėlėjais, todėl mokslininkai, matydami klimato kaitos pasekmes, stengiasi kuo greičiau išsiaiškinti atitirpusių mikroorganizmų kilmę ir sandarą.
8: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji cirko artistai buvo keturkojai. Šiuolaikinio cirko raida glaudžiai susijusi su arkliais. Anglijos žirgų dresuotojas Filipas Asley 18 amžiuje atidarė pirmą istorijoje cirką, o jo pasirodymuose pagrindinius vaidmenis atlikdavo gyvūnai. Asley ir jo artistai atlikdavo akrobatinius triukus ant arklio nugaros, negana to žiūrovus linksmino ir patys gyvūnai. Pavyzdžiui, arkliai patys nusimdavo balnus, atsidarydavo ir uždarydavo duris, pumpuodavo vandenį siurbliu, arba gavę komandą apsimesdavo negyvais ir net šaudydavo iš patrankų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: paskelbta Nobelio taikos premijos laureatė. Valdas Adamkus lieka Santaros klinikose. Dėl stipraus vėjo elektros neturi 3000 vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Čia Rokas Manavičius. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, šiandien skelbė Santaros klinikos. Antradienį prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Šiuo metu Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkiai Navatanem Pillay už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Nobelio komitetas pabrėžė, kad šiuo metu laureatė suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Pillay gimė Pietų Afrikos Respublikoje apartheido metais indų tamilų kilmės šeimoje. Jos karjera prasidėjo nuo darbo ginant Nelsoną Mandelą bei kitus prieš apartheido kovojusius asmenis ir tęsėsi iki teisėjos pareigų svarbiausiose tarptautinėse teismo bylose. Šiuo metu Pillay yra tarptautinio teisingumo teismo teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje elektros neturi 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Tuo metu ugnegesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio bei Šiaulių regionuose. Pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jau užvirto ant trijų automobilių. Rusijos technologijų milžinė Yandex šiandien pranešė, kad per ukrainiečių dronų antskrydį buvo apgadintas jos duomenų centras, jau antras per dvi dienas. Šios atakos gali reikšti naujos Kijevo atsakomųjų smūgių kampanijos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą pradžią. Prieš kelias savaitės Maskva pradėjo atakuoti duomenų centrus Ukrainoje. Yandex dažnai vadinama Rusijos Google, įvaldo populiariausią šalyje interneto paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi iškvietimo programėlės, kuriomis naudojasi 10 milijonų žmonių. Per dronų ataką buvo apgadinta dalis Kalugoje esančio Yandex duomenų centro infrastruktūros, keli duomenų centro moduliai visiškai neveikia. Prieš savaitę išgyvenusi bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio valstijoje suleidžiant mirtinų vaistų dozę, Krista Paik ligoninėje vėl pradėjo vaikščioti ir valgyti. Apie tai skelbė jos advokatai. Pirmasis kelias dienas ligoninėje Paik buvo be sąmonės. Gydytojų planavo antradienį atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai pabudo ir ėmė kalbėti. Vis dar lieka neaišku, ar Tenesis vėl bandys įvykdyti jai mirties bausmę. Moters advokatai ragins valstijos gubernatorių pakeisti mirties nuosprendį laisvės atėmimo iki gyvos galvos. Pasaulio prekybos organizacija gerokai padidino pasaulinės prekybos augimo prognozę šiems metams ir teigia, kad prekyba demonstruoja didesnį neįtikėtasi atsparumą karo artimuosiuose rytuose akivaizdoje, ją skatina dirbtinio intelekto bumas. Organizacija dabar prognozuoja, kad prekybos šiais metais išaugs 4%, kovo mėnesį buvo prognozuotas tik 2% augimas. Nurodoma, kad nors sutrikimai Hormūzo sąsiauryje padidino energijos bei trašų kainas, dauguma ekonomikų išliko atsparios. Padidėjo išlaidos puslaidininkėms, duomenų centrams ir skaitmeniniai infrastruktūrai, o tai suteikė didelį postumį pasauliniai prekybai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt
6: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
7: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Būti pirmūnų mokykloje dar nereiškia ko nors reikšmingo pasiekti gyvenime. Būna ir atvirkščiai. Ketvirtame, penktame, o gal net šeštame amžiuje prieš Kristų, istorikai dėl to nesutarė, gyvenęs indų mokslininkas Paninis visą senovės indų kalbos sanskrito gramatiką apdainavo 3976 eiliuotomis taisyklėmis, kurias suskirstė į 8 knygas. Teigiama, kad Paninis taip tiksliai aprašė sanskrito fonetiką, garsyną ir morfologiją, žodžių sandarą, kad net po pustrečio tūkstančio metų jo teiginiai visiškai priimtini Europos kalbininkams. Beje, legenda pasakoja, kad nuo mažens Paninis buvo toks žioplas, kad jį net išmetė iš mokyklos. Tačiau dievas Šiva pasigailėjęs vargšo berniuko ir pavertęs jį pačiu didžiausiu pasaulio mokslininku.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkai išsiaiškino netikėto cunamio šaltinį. Jo bangos po visą pasaulį kilo 2021 rugpjūtį. Jo epicentras buvo 47 km gylyje po žemės paviršiumi. Tačiau tai buvo per giliai, kad sukeltų cunamį. Drebėjimas buvo ne vienas įvykis, o 5 antrinių žemės drebėjimų serijos, kurios tęsėsi kelias minutes. Tyrimu išsiaiškinta, kad būtent trečiasis antrinis drebėjimas buvo seklesnis, lėtesnis, smogęs vos 15 km gylyje po žemės paviršiumi. Šis paslėptas žemės drebėjimas manoma, kad

0: žinios.
1: Komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose. JAV pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti egzekuciją prilygtų kankinimui, pareiškė Jungtinės tautos. Naujas tyrimas rodo, kad Europos automobilių pramonės krizė sukėlė pačios bendrovės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerijos komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose bei pateikė išvadas, kurios suteikė ministerijai pagrindo imtis tolesnių veiksmų. Nurodoma, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys jau pavedė atsakingiems ministerijos padaliniams įvertinti nustatytas aplinkybės ir iki spalio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl taikytinų priemonių. Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose pirmasis pranešė naujienų portalas Delfi. Jo žiniomis ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio. Šaltinių teigimu dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Už paauglių tvirkinimą nuteistas ir laisvės atimimo bausmę atliekantis Remigijus Jakštys kreipėsi Lietuvos aukščiausiai teismą, jis prašo stabdyti nuosprendžio vykdymą bei panaikinti jį. Nuteistai rugpjūčio pabaigoje sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, jis buvo pristatytas į įkalinimo įstaigą. Kauno apygardos teismas tą mėnesį atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atimimo bausmės vykdymą. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas. Jis ir jo advokatai laimėjo bylą konstituciniame teisme. JAV pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti už žmogžudystes nuteisto Nedalo Hasano egzekuciją prilygtų kankinimui, pareiškė Jungtinės tautos. Institucija pažymėjo anksčiau panašiai vertinusi viešas egzekucijas Afganistane ir Irane, teikdama, kad jos yra viena iš žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba bausmės formų. JAV gynybos pareigūnai pranešė, kad buvusiam JAV kariuomenės psichiatrui, kuris 2009 metais vienoje karinėje bazėje nušovė 13 žmonių, mirties bausmė bus įvykdyta sušaudanto egzekucija bus transliuojama tiesioginėme eteryje. Ši egzekucija bus pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio bei pirmoji egzekucija sušaudant nuo antrojo pasaulinio karo. Lenkijoje po išpuolių peiliais uždaromos mokyklos bei darželiai. Šalies televizija praneša, kad kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumo priemonės, o kai kurios rekomendavo tėvams neleisti vaikų į mokyklas, policijai visoje šalyje vykdant virtinę sulaikymų. Pareigūnai pabrėžė, kad sprendimas uždaryti mokyklas nesusiję su internete pasirodžiusiu grasinimu surengti kruviną į penktadienį, o policija dėl šio grasinimo skelbė sulaikiusi 10 žmonių. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas nurodė patruliuojantiems policijos pareigūnams bent kartą per dieną apsilankyti kiekvienoje šalies mokykloje. Jis taip pat įspėjo apie pavojų, kad gali pasitaikyti mėginimų atkartoti ankstesnius išpuolius, bet kreipė dėmesį kai kurių jaunuolių aplinkoje paplitusį smurto kultą. Taupimo politika kelia pavojų Europos automobilių pramonį, rodo šiandien paskelbtas draudimo grupės Alliance tyrimas. Miunchene įsikūrusios draudimo bendrovės ekonomistai nustatė, kad šiais metais automobilių gamintojų investicija sumažino 20%, nors jų technologinis atsilikimas nuo Kinijos konkurentų skaitmeninimo ir baterijų technologijų srityse gali dar labiau padidėti. Tyrime griežtai kritikuojama Europos automobilių pramonės vadovybė ir teigiama, kad pagrindinė sektoriaus nuosmokio priežastis yra pačių bendrovių priimti sprendimai. Tyrio vertinimu pastarosius 20 metus Europos automobilių gamintojai lėšas skyrė ne tam, kam reikia.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Septyni kart septyni. EasyFM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: 7 kart 7.
1: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Prie mikrofono Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Joje iš kitų kampų apžvelgiam įvairius kultūrinius objektus, susidėšiusius didžiausiuose Lietuvos miestuose. Šį kartą keliaujame į Vilniaus stoties rajoną. Čia, Šopeno gatvėje esančio pastato sieną, papuošė Einšteiną vaizduojantis piešinys. Tai Erasmus Plus siena, niekada nevėlu, kuriai gimti bendromis pastangomis padėjo programa Erasmus Plus ir Open Gallery. Na, o šią idėją įgyvendino žinomas menininkas, muralistas Artur Širin, taip pat atpažįstamas Etoja vardu. Su juo dabar ir pasikalbėsime. Netoli stoties ant Šopeno gatvės gyvenamojo namo sienos yra jūsų kūrinys, tai yra gatvės meno kūrinys, Einšteino portretas. Šiek tiek apie pačią mintį, kaip ta idėja gimė?
4: Norėjusi tokio gatvės kūrinio paveikaus ir labai aiškaus, bet ir su kažkokia svarbia žinute. Kadangi tą projektą dariau ne vienas, o užsakovas buvo Erasmus Plus, skyrius Lietuvoje, jie dirba ne tik su studentais, kas man buvo irgi atradimas, bet ir su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir norėsi irgi vat, tą žinutę parodyti, kad niekada nevėlu mokytis, niekada nevėlu keliauti ar pakeisti.

0: į savo gyvenimą visiškai kitą kryptim. Taip ir susidėjo tos dvi mintis, kažkokia, vat, žinoma, su mokslu susijus asmenybė, tai visokius variantus svaršiau, tai Einšteinas, nu, tikrai tokia populiari asmenybė ir visi žino tą jo nuotrauką su liežuviu iškištu, bet norėjosi savaip jį parodyti. Ir vat tą kelionių, kadangi prie stoties sieną mintis, ir to mokslų, ir atradimų, ir to nebijojimo pakeisti savo gyvenimą.
1: Tai galime sakyti, kad šitas kūrinys su tokia edukacinė žinutė?
0: Tikrai taip, edukacinė ir paskatinanti kaip socialinė žinutė, tikrai taip.
1: Kiek pačiam menininkui yra lengviau, kai iš anksto jau aišku, kad šitas kūrinys, na, savaime dar iš savęs kažkokią ir žinę turės nešti? Ar vis dėlto dažniausiai būna, kad kūrinys yra pateikiamas ir jau po to kiekvienas interpretuoja savai?
0: Grįžkim į pradžią, kodėl miuralai va šitie gatvės meno kūriniai, dideli piešiniai, jie turi arba neturi žinutės, nes tai yra užsakomasis vis tik menas. Pavyzdžiui, jeigu tas tikrasis gatvės menas, vadinamas street art, ne, jis yra dažnai daromas menininko iniciatyva ir jis gali atsirast bet koks. Ir su žinutė, ir be žinutės, ir gal ta žinutė gali ir nepatikti žiūrovam, menininkas gali kažką kritikuoti. O vis tik miuralai, jie yra jau suderinti su keliomis institucijomis, su užsakovu, su, ten, tarkim, va, šiuo atveju Vilniaus savivaldybė, su paveldo departamentu ir taip toliau. Ir kai pereina per tiek derinimo, jau tas meno kūrinys toks tampa apšlifuotas ir tikrai išmastytas, ir ta žinutė turi būti kažkokia vat aiški. Jau tikrai tas kūrinys nebus šiaip savo, iš oro kažkoks.
1: Jūs šiek tiek jau apie tai užsiminėt, jūs taip pat esate ir menininkas, muralistas, Lietuvoje tai yra pakankamai gal nepažinta sąvoka. Tai yra labiau toks menininkas, kuris koncentruojasi ir jo darbai yra išskirtinai toje miesto erdvėje, ar ne?
0: Nebūtinai, nes pavyzdžiui, mano pirmas darbas iš vis, kurį aš ant didelio pastato, ten trijų aukštų gal pastatas buvo, Kražiuose aš tą darbą padariau, tai Kražiai nedidelis miestelis ir aplinkui, sakykime, nors ten tas namas buvo pagrindinė aikštė, aplinkui laukai ir ūkininkai šieną vežioja. Ir esu dalyvavęs ir festivaliuose užsienyje, kurie orientuojasi būtent į kaimo vietovės ir kaimo vietovėse tie miuralai atsiranda.
1: Tai gal pabandykim ir šiek tiek tokį vat palyginimą padaryti. Ką reiškia vat menininkui, ar ne, vat tokį vat gatvės meną šiuo atveju padaryti didmiestį, ar ne? Ir ką reiškia tai padaryti nedidelę miestelį? Koks tai yra esminis skirtumas?
0: Tikrai tas skirtumas yra, tikrai jis jaučiasi ir vat ir žinutė, ir atlikime. Kūrinys visų pirma turi atliepti kontekstą. Čia lygiai tas pats, vat, kaip pastatą projektuotum mieste, architektūrinį kažkokį. Pirma, tu atsižvelgi į visą tą kontekstą, į užstatymo, ten, intensyvumą, aukštingumą, kažkokius raštus aplinkui, faktūras, tekstūras. Man, kuriant piešinį, tas irgi svarbu. Suprasme, kad ir Laisvės prospekte, pavyzdžiui, buvo kurtas kitas mano didelis miuralas ant devynaukščio Ukrainos kovotojams skirtas, tai ten visiškai kitoks negu Einšteino, ritmika kitokia, spalviniai plotai, nu, viską padiktuoja aplinka. Tai jeigu mieste, tarkim, aš galiu sau leisti daryti abstraktesnį kūrinį, kur aš žinau, kad nu, dažnai tas žiūrovas, kuris kasdien mato tą kūrinį, jis gyvena kitokiu ritmu, tai kažkokioje kaimo vietovė, tai bus vis tiek toks minkštesnis kūrinys, arčiau, sakykime, žemės, arčiau gamtos. Nu, tai mano tokia kaip taisyklė, galbūt kiti menininkai ir kitaip kūrė.
1: Galim dar šiek tiek prie techninių detalių sugrįžti ir šį dar darbą Einšteino, būtent portretą Chopino gatvės gyvenamojo namo sienos Vilniuje. Norint įgyvendinti tokią idėją, na, teko pabūti jums ir 14 metrų aukštį ir ne vieną dieną. Koks taip skirtai, na, jausmas menininkui ir kiekvieną dieną reikia, na, būti tokiai nestandartiniai pozicijoje?
0: šita siena, sakykime, nebuvo pati aukščiausia, bet tikrai aukštis pakankamas, kad nu, pirmą kartą yra visada, vat, kai pradedi tą darbą, aš net nepieždamas dar nieko prie sienos, neprisiliesdamas, aš tiesiog išsikeliu virš jos, iki aukščiausio taško, kiek aš galiu pasiekti, tada kaip ir įvyksta tas susipažinimas su tuo aukščiu, po, nežinau, 10 minučių jau pripranti ir viskas tiesiog, nu, kaip duota dalyka, kaip duota sąlyga priėmi ir tame aukštėje dirbi. Aišku, tai čia išlipus kaip iš to keltuvo, kaip jūreiviui lieka tas vos ne judėjimas kūno aukštėje, nes visą laiką tas karutis vėjuje, pavyzdžiui, juda ir panašiai, tai liekamasis kažkoks, bet esmė, kad jo, tiesiog žinai, kad reikia padaryti ir užgesini savę kažkokias baimės.
1: Artūr, ir šiame laidų cikle man toks susidarė įspūdis, kad kalbant apie gatvės meną, na, vis dėlto jo to šaknys Lietuvoje slypi daugiau Kaune. Čia gyvenamuose rajonuose tas gatvės menas labiau paplitęs. O kokia situacija yra Vilniuje? Ar to gatvės meno yra pakankamai? Ir ypatingai to kokybiško gatvės meno?
0: Nežinau, kodėl sakot, kad slypi Kaune, dėl to, kad grafiti, sakyčiau, vis tiek labiau Vilniuje prasidėjo, gal Klaipėdoje, nu, arba po lygiai bent jau vystėsi Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Bet tie miuralai dideli, jų tikrai nemažai yra Vilniuje ir yra pakviesti ir svečiai, ir buvo vat, visokie Arys ir Milo Vilniuje, ko nėra Kaune. Galbūt, nu, negirdėjau, bet ta prasme tokios žvaigždės pasaulio, to muralizmo, bent Kaune jų nebuvo, o Vilniuje tikrai buvo, tai sakyčiau, tai Vilnius persveria, arba ten, nu, yra koks nors ir Marijampolės miestas, kur irgi daug to piešimo, bet, nu, tiesiog pats piešimas piešimui nelygu. Kaune susidarė savitas braižas, toks, sakykime, savita stilistika, ko Kaunas nori ir kai ko savivaldybė gal nori. Vilniui visai kitaip. Tai dėl tų šaknų, tai vat nepasakyčiau, kad būtent Kaunas tą tempia į savo pusę. Kalbam apie gatvės meną, mes vis tik ar apie muralizmą kalbam, ar apie gatvės meną. Tai jeigu apie gatvės meną, tai Kaune tikrai yra kokybiško, nu vat mano, galima sakyti, draugas ir kolega Morfai, menininkas tikrai ten atliko nemažai kūrinių Kaune gerų, tačiau ir Vilniuje lygiai taip pat ten Antanas Dubra ar 209, nu ir aš pats irgi kiek anksčiau darydavau to tikrojo street arto, stengiamės jau, nu, žiūrėdami į užsienį, nu, ką jie įsikvėpt ir ta prasme kokybė nenusileido.
1: Viename savo interviu esat sakęs, kad visada norėjote padaryti matomą darbą. Ar galima sakyti, kad Einšteinas yra kol kas tas matomiausias jūsų darbas visom prasmėm?
0: Iki šios vasaros galbūt galėjau taip sakyti jo, kad Einšteinas yra žinomiausias, matomiausias, nes tikrai tas taškas mieste yra toks, nu, kertinis ir daug žmonių atvažiuoja ir visi pamato. Tačiau šią vasarą sukūrėjau naują darbą Lazdynuose, ant 12 aukščio, bet realiai ten plius dar, ne ant 12 aukščio, ant 16 aukščio, plius dar ten keli aukštai, tai vos ne 20 aukštas. Tai tas darbas matosi, nu, tiesiog praktiškai visur, iš bet kokio taško mieste. Tai jis tikrai yra matomesnis Vilniuje negu Einšteinas.
1: Bet Einšteinas vis tiek iki šiol kelia kažkokius, na, tokius gražias pradžias, tokius įkvėpimus daryti toliau, ar ne, kitus darbus.
0: Einšteinas yra toks tikrai suprantamas, arti žiūrovo, toks artimas žiūrovui kūrinys. Portretai jie visada geriau veikia. Vat, nu, kodėl įvedus ten, nežinau, moralizmas, tritartas į paiešką, iškart primes krūvą portretų ar ten, nežinau, gyvūnų. Tiesiog yra tokie dalykai, kur, nu, kur menininkai irgi supranta, ką nupiešus, kas labiau veiks, o kas abstrakčiau, kas mažiau veiks. Nu, tai va, Einšteinas būtent patenka į tą kategoriją, kai aš žinojau, ką reikia padaryti, kad tas darbas susilauktų sėkmės.
1: Tai buvo menininkas, muralistas Arthur Schirin, kurio kūrinį hipsteriškai Einšteiną galima pamatyti sostinės stoties rajone Šopeno gatvėje. Apie gatvės meną ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, bei ką reiškia padaryti matomą kūrinį. Apie tai šiandien laidoje ir pasikalbėjome. Primenu, kad tai buvo laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais įsidėšiusiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Pažink miestą laidą savo patogiu metu galite rasti žiniuradijas.lt svetainėje. Laidą vedė Rokas Manavičius. Iki.
2: Pažink miestą. Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Su Easy FM diena lengvesnė. Oh, misty eye of the mountain below.

0: žinios. Baltijos šalių vadovai ragina ES uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Iš pareigų traukiasi laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėja uraganas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Austrijos pareigūnai patvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministerijai, kad naujienų portalo Ukrainska Pravda žurnalistas Mihaila Tkačas buvo paleistas. Ankstesniuose žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad minėto portalo žurnalistinių tyrimų skyriaus vadovas buvo sulaikytas Vienoje, kai vykdė redakcinę užduotį susijusią su generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos paieška. Bet Kačo taip pat buvo sulaikytas operatorius Jaroslavas Bondarenka. Konsuliniai pareigūnai šiuo metu aiškinasi, ar jis taip pat buvo paleistas. Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje žuvo du žmonės ir dar penki buvo sužeisti. Ukraina šiuo metu stengiasi atremti intensyvėjančius Rusijos bombardavimus, per pastarąsias tris dienas nusinešusius daugiau nei 50 žmonių gyvybės. Ukrainos prezidentas įspėjo, kad artėjant šaltajam sezonui, Maskva greičiausiai suintensyvins kasdienės atakas, taip darydama spaudimą žiemai besiruošinčiai Ukrainai bei smūgiuodama infrastruktūrai. Šią savaitę Volodymyras Zelenskis kreipėsi į NATO šalis, prašydamas papildomos paramos gynybai. Baltijos šalių vadovai ragina ES uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andris Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui Antoniju Koštai bei Europos komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius bei kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, skaitant per Baltijos jūrą. Laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė palieka pareigas. Kaip pranešė LRT LT, Gintarė Norvilaitė Tautevičė pareigas įmonėje ėjo nuo šių metų Liepos, kada pakeitė pareigas palikusį tų metį vadovą Simoną Bartkų. Naujai nuolatinį vadovą turi išrinkti naujai suformuotą įmonės valdybą. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje elektros neturi 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Tuomet ugnegesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio bei Šiaulių regionuose. Pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų išvirto ant trijų automobilių. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas smarkiai sustiprėjo. Vėjo greičiui pasiekus apie 160 km per valandą, uraganas sustiprėjo iki antros kategorijos pagal 5 kategorijų skalę, skelbė JAV nacionalinis uraganų centras. Pažymima, kad uraganas pakrantėje gali smogti šį vakarą arba naktį į šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Florido šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių, užtvindimų bei galimų tornadų. Keliuose valstijose prevenciškai paskelbta nepaprastoji padėtis, o gyventojams nurodyta evakuotis. Europos Sąjunga išbraukė Panamą iš mokesčių rojų juodojo sąrašo. Sprendimas priimta šalį padarius pažangą dalijantis mokesčių informaciją bei reformavus žalingą užsienyje gautoms pajamoms taikomą neapmokestinimo režimą. Iš sąrašo taip pat buvo išbrauktas Vietnamas įgyvendinę seriją reformų. Sąrašas buvo sudarytas 2017 metais po serijos skandalų, įskaitant vadinamosius Panamos popierius, atskleidusius, kaip pasaulio turtingieji slėpė aktyvus lengvatinius apmokestinimo bendrovėse, bei visame pasaulyje išprovokavusius daugybę tyrimų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kapitonas Džeimsas Kukas buvo pirmasis, kuris apibrėžė banglenčių sportą. Tai jis padarė 1778 metais, kai pamatė banglentininką, kurį apibūdino taip. Tas, kuris jaučia ypatingą malonumą, kai jį greitai ir švelniai neša jūros bangos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Su nelegalios migracijos iššūkiais Europoje susiduria ne viena valstybė, tačiau tai, kodėl užsieniečiai neteisėtai kerta bendrijos valstybių sienas, skirtingos Europos Sąjungos pakraščiuose kardinaliai skiriasi. Pavyzdžiui, dar visai neseniai klaidingi pranešimai ir dezinformacija lėmė migrantų antplūdį į Seutą. Tuo metu Lietuva bei kaimyninės Latvija ir Lenkija nuo 2021 vasaros tebesprendžia Baltarusijos režimo sukeltą instrumentalizuotos migracijos krizę. Tokiu būdu neteisėtai valstybių sienas kertantys migrantai bei dideli jų srautai paverčiami hibridiniu ginklu, kuriuos spaudžiamos ne tik atskiros valstybės, bet ir visa Europos Sąjunga. Kokia padėtis ties rytinė bendrijos siena yra šiandien, kaip keičiasi neteisėtos migracijos tendencijos ir ką daryti, jog krizė galiausiai būtų išspręsta. Šiandieną tokia tema, na ir pirmoje laidos dalyje kviečiu paklausyti pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėju Giedriumi Mišučiu.
6: Tai ponė Mišutė, jeigu kalbėtumėm apie neteisėtą migraciją iš Baltarusijos, ar teisinga susidarytų įspūdis, kad padėtis ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Latvijoje, Lenkijoje pastaruoju metu prastėja? Na, žiniasklaidoje skaitome ir girdime apie incidentus, kad yra kasami tuneliai, pasieniečiams grasinama, jie užpuolami. Žvelgiant na, eilinio piliečio, ne pasieniečio akimis iš ties, gali atrodyti, kad situacija kaista. Ar taip ir yra?
7: Tie rezonansiniai įvykiai, matyt, sudaro tokį įspūdį, nes šiaip situacija, vertinant visą regioną, tai yra Lietuva, Lenkija ir Latvija, jinai nėra kažko tai labai smarkiai pasikeitusi ar kažkokia labai, na, besidaranti įtemptesnė negu buvo. Ta tendencija, kad Latvija lieka smaigalyje Baltarusijos tos organizuojamos neteisėtos migracijos, jinai išlieka ir Latvija iš tikrųjų dabar patiria didžiausią spaudimą, bet tai buvo ir pernai jie tą turėjo, šiemet gal tik tai labiau tas reiškinys išlikęs, lyginant pavyzdžiui su Lenkija. Lenkijoje atvirkščiai šiemet nėra apgręžta ne pusę tūkstančio neteisėtų migrantų, tai pernai buvo apie 30 tūkstančių apgręžta. Tai situacija prie Lenkijos, Baltarusijos sienos yra pasikeitusi kardinaliai. Prie mūsų sienos šiuo metu yra neįleista apie 1700 migrantų, tai čia skaičius panašus buvo kaip pernai per visus metus. Aišku, dar vienas ketvirtis liko, tai šiemet jis bus didesnis, bet tai nėra kažkas tokio, kad galėtume vertinti, kad čia būtų labai pasikeitusios tos migracijos spaudimo apimtys prie mūsų sienos, kuri beje yra ilgiausia su Baltarusija ir 4 kartus ilgesnė negu Latvijai turi, ar Lenkų yra 2/3 mūsų viso sienos ilgio. Tai...
6: Taip, bet jeigu kalbėtumėm apie tuos migrantų ar juos atvedančių prie sienos asmenų elgesio, sakykim, tendencijas, jūs minėjot, kad yra, na, sakykim, gal tie rezonansiniai atvejai, bet vėlgi, na, tai, kad migrantai grasina, kad užpuola pasieniečius, atrodo tarsi nauja taktika ir tų pačių migrantų ir veikiausiai režimo, na, Kiek tai vis dažnesni tokie atvejai ir ar tokie atvejai rezonansiniai kažkaip verčia ir šalių tarnybas, na, Lietuvos pasieniečius, keisti savo metodus, adaptuotis prie tokių situacijų?
7: Dabar tipinis yra migranto portretas ir praktiškai nepasitaikant tuose bandymuose patekti į visas tris šalis, nesant moterų, vaikų, kas būdavo anksčiau, tai tas tipinis migrantas dabar yra šiemet maždaug 20-40 metų amžiaus vyras, fiziškai pasirengęs gerai, gerai apsirūpinęs, agresyvokas neretu atveju taip, kurio tikslas neturėti jokio kontakto su pareigūnais ir kuo greičiau prasmukti pro šitas rytinės šalis, dažniausiai į Vokietiją. Tai tas kontingentas, kuris dabar eina, tai taip, jisai pasitaiko nemažai atvejų ir akmenų mėtymo, ir pagalių, bet tas buvo ir anksčiau, ypač Lenkijoje, net Lenkijoje ir prieš kurį laiką net ir tragedija įvyko, kai migrantas nudūrė prie sienos vieną pareigūną. Tai turbūt iš dalies tai susiję su, sakau, su šito tipinio migrantų portretu. Kitas dalykas, tie rezonansiniai įvykiai, kurie su tuneliais yra susiję, tai rodo tik tai, kad šalims sustiprinus sienos apsaugą, jos sudėtingai yra įveikiamos tos sienos, fizinis barjeras, veikia stebėjimo sistemos, kaip ir prie mūsų visos sienos su Baltarusija. Tai čia yra bandymas ieškoti naujų būdų, kaip patekti į Europos Sąjungą, nes tie būdai kirpti tvorą, kažkur eiti ten, kur dėl gamtinių sąlygų fizinio barjero nėra, bet kur veikia stebėjimo sistemos, jie nėra efektyvūs. Pasieniečiai viską mato, praktiškai viską užkardo ir migrantams nėra galimybių patekti į Europos Sąjungą. Tai taip, kaip galima palyginti, kaip kontrabanda užkardyta sausumoje yra, atsirado nauji reiškiniai, kaip gabenimas oro balionais ir dronais, taip ir čia tie tuneliai yra tiesiog nauja forma, bandant rasti efektyvesnį kelią patekti čia. O tai, kad atsiranda tų tokių konfliktinių, sudėtingų situacijų, kaip kad buvo Liepos gale prie sienos su Baltarusija, pas mus, kai migrantai jėga pasipriešino pasieniečiams ar dabartiniai Latvijos atvejai, tai jie kol kas yra vienetiniai. Taip galima sakyti, anksčiau galbūt tokių vat, agresyvių migrantų elgesio, būtent tokią formą, kad iki fizinio kontakto, kaip čia ta kapčiame šių užkardos ruožė tunelio atradimo metu buvo, jų beveik nebūdavo, bet tai nėra ir kol kas ir masinis reiškinys. Mhm. Tai
6: užsiminėt, kad Latvijoje vis dar išlieka sudėtingiausia situacija, na ir Lietuva taip pat dėl to, kad Latvijos ar ne valstybės siena, sakykime, yra pralaidesnė, lyginant su Lietuva, turi papildomų iššūkių, nes atsiranda antrinė migracija, kai neteisėtai sieną kirtę migrantai Latvijoje ar ne yra vežami pro Lietuvą, sulaikome ar Lietuvoje, ar taip sakant, pasienyje, kertant sieną su Lenkija, pernai pasieniečiai fiksavo daugiau kaip du kartus išaugusį tokį antrinės migracijos srautą. Kokią situaciją matome dabar ir galbūt galėtumėte na, šiek tiek iliustruoti na, tuos asmenis, kurie veža šituos migrantus. Ar tai yra kažkokie pavieniai žmonės? Galbūt jau jie yra na, stebima, kad yra įtraukiami į tą visą migracijos schemą iš anksto. Ar tai svetimšaliai, ar tai tie patys Latvijos, Lietuvos piliečiai? Koks čia paveikslas piešiasi?
7: Kalbant apie patį mastą, tai šiemet jis lyginant su praėjusiais metais dar yra išaugęs. Pernai per visus metus buvo sulaikyti beveik 1300 tokių vadinamojų latviškų kelių, bandančių per Europos Sąjungos vidaus sienas patekti, vėlgi dažniausiai į Vokietiją, tai yra tų, kurie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją, paskui per Latvijos Lietuvos sieną vidaus ir Lenkijos Lietuvos sieną taip pat vidaus bando judėti toliau. Tai tas mastas yra didesnis šiemet, jau yra daugiau kaip 2000 tokių sulaikytojų. Kai sakau, pernai per visus metus apie 1300 buvo. Tačiau, ką stebime paskutiniu metu, kad Latvijai sustiprinus sienos apsaugą, va, ypač pastarosiomis savaitėmis, ten buvo pasitelkta kariuomenė prie sienos su Baltarusija, kitos tarnybos, vyksta specialios operacijos, tai ta antrinė migracija yra prislopusi šiek tiek, pat, tarkim, per paskutinės porą savaičių, trejetą, galbūt net ir mėnesį. Visa tai, kas tą skaičių užaugino virš 2000, čia daugiau pirmojo metų pusmečio statistika yra. Tai iš tų 2000 sulaikytojų, kuriuos mes vėliau surinkę visus įrodymus, kad jie atvyko iš Latvijos, didžiąją dalį vėl gražinam Latviams taip pat, taip kaip Lenkai irgi šitų kelių vykstančius sulaikytus perdoda mums, o mes jau Latvijos pareigūnams atitinkamai. Mhm. Vat iš tų 2000 maždaug 1000 yra sulaikyta Lietuvos pareigūnų, tiek prie sienos su Latvija, tiek Lietuvoje, kai jie gabenami buvo, tiek prie sienos su Lenkija ir maždaug antra tiek iš tų 2000, tai yra pusė, yra sulaikę Lenkų pasieniečiai ir mums gražinę. Dabar jie, kaip kokie jų judėjimo būdai yra, tai dažniausias būdas yra, kai jie neteisėtai kerta sieną ir naudojasi gabentojų paslaugomis. Tai čia gali būti tie gabentojai, aišku, dažnas atvejis kaip organizuotas nusikalstamumo elementas, ta prasme, kai tos kelionės planuojamos dar migrantams esant Baltarusijoje ar net Rusijoje, iš kurios didžioji dalis jų yra atvykusių, bet pasitaiko ir tokių atvejų, kai migrantai tiesiog patys bando tiek traukiniais, tiek lengvaisiais automobiliais, maršrutiniais autobusais, labai dažnas atvejis, patekti į Lietuvą sulaikomi irgi taip pat. Pavežėjų paslaugos taip pat yra pasitelkiamos migrantams skirtų sieną. Tai viena dalis yra tų, kurie kerta sieną ir jau nuo Latvijos Baltarusijos bando judėti ruožo. Antra dalis yra, kuriuos sulaiko Latvijos pasieniečiai ir čia jie pasiprašo prieglobščio Latvijoje. Pradedamos prieglobščio nagrinėjimo prašymų procedūros, jie apgyvendina užsieniečių registracijos centre ir tada piktnaudžiaudami teisę trumpam išeiti ir būti tik Latvijos teritorijoje, jie planuojasi tas keliones, sprunka iš Latvijos ir, vat, ir irgi sulaikomi tarp 2000 yra nedidelė dalis, mažesnė negu kad tų gabenamųjų, bet ji irgi egzistuoja. O jeigu kalbėtume apie pačius gabentojus, tai jų šiemet yra sulaikyta 147 asmenys ir pradėta iš viso 116 ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną. Tarp gabentojų pilietybių yra daugiausia Latvijos piliečių, tai 31 iš 107. Taip pat yra sulaikyti gabenę neteisėtos migrantus 26 Ukrainos piliečiai.

0: Inu Kasčiūnu, sveiki.
1: Sveiki.
0: Pone Kasčiūnai, pasieniečių atstovui uždaviau tą patį klausimą, kurį užduosiu ir jums. Ar teisingas įspūdis, kad padėtis ne tik Lietuvoje, bet apskritai prie rytinės ES sienos, besiribojančios su Baltarusija, na, kad situacija prastėja ir įtampos kyla? Ponas Mišutis teigia, kad bendrai migrantų srautai na, nėra kažkaip drastiškai išaugę, galbūt daugiau viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje surezonuoja tam tikros istorijos, kai mes matome agresyvų tų pačių migrantų bei juos lydinčių asmenų elgesį. Kaip jums atrodo, ar bendrai situacija išlieka stabili ir galime kalbėti tik apie pavienius kažkokius atvejus, ar visgi matom tam tikrą tendencijos pasikeitimą?
1: Sakyčiau, stabiliai rizikinga situacija. Kodėl? Jeigu kalbam apie nelegalių migrantų srautus, tai šitoje vietoje be jokios abejonės mes atradę esam receptą, kaip su to kovoti. Tai yra, turim fizinį barjerą, turim stebėjimo ir detekcijos sistemas ir turim pasieniečius, kurie jau žino, kaip apgręžti migrantus, kai jie bando kirst mūsų sieną. Tas prasidėjo ir tas pamokos išmokom 21 metais ir kiekvieną dieną mes esam vis stipresni, vis labiau patyrę ir galintys netgi pasidalinti savo patirtim su kitais. Tai man atrodo, šią prasme turim tikrai labai stiprią sienos apsaugą. Tačiau ką aš pastebiu, tai kad nors tų srautų nėra didesnių, bet galimai įvairios jų veržimosi taktikos, jau dabar netgi, kaip matėm Latvijoje, su ginkluoto veržimosi elementais, kuria situacija, apie kurią mes iš tikrųjų jau porą trejetą metų irgi kalbėjom ir prognozavom, kad gali įvykti taip, kad su nelegalia migracija atsiras ir ginkluotos provokacijos galimybė. Tai vat, ką mes matėm prieš porą dienų Latvijoje, čia yra tas pavyzdys, kai su nelegalia migracija gali ateiti ir kažkokia taip, na, paramilitarinė provokacija. Ir taip kaip ten buvo reaguota, aišku, čia yra tyrimo dalykas, bet vis tiek Latvijos kariai turėjo atsitraukti, taktiškai atsitraukti, viskas yra suprantama, pažeidėjai sienos grįžo atgal, bet kita vertus, na, žino, tas nuolatinis atsitraukinėjimas kels klausimą, kada mes tą sieną normaliai saugosim, tinkamai. Kitaip tariant, vis tiek kažkada reikia duoti atkirti už tokius dalykus, ar ne, kad jie pajaustų ką. Na, ir ypač, jeigu ten koja įsiveržėlių jau yra įžengusi Latvijos ar kitos ES ir NATO valstybės teritoriją. Ir čia yra daug dilemų, kaip reaguoti, kad neeskaluoti per daug, bet kita vertus reaguoti taip tinkamai, kad daugiau nedarytų tokių dalykų ir panašiai. Tai tų dilemų daugės prie sienos, nes galbūt pačių migrantų ir nėra tendencijų daugėti, bet gali daugėti tokių vat, įvairiaus plauko incidentų, kurie yra sudėtingesni ir turinti savo tą na, karinį elementą. Ir čia akivaizdu jau tada mes einam į tą pilką zoną, kai nelegaliai migracija gali tapti ir kažkokio tai reiškia pusiau sukarinto veržimosi provokacijos pagrindų, platformą. Na, tam reikia jau ruoštis.
0: Kaip ruoštis? Iš esmės, kokios gali būti priemonės, ar tai pavienių valstybių lygių, ar tai tos pačios Europos Sąjungos lygių? Jūs minėjot sieną, fizinis barjeras buvo vienas iš esminių, na, Lietuvos atveju dedamųjų, kas leido sustabdyti tikrai didelius migrantų srautus. Mes žinom, kodėl Latvija vis dar turi iššūkius, nes fizinio barjero ten nėra. Vis tik, na, tie agresyvesni ir migrantai, ir juos lydintys asmenys, ar tai būtų Baltarusijos režimo, ar tam tikrų šiaip organizuoto nusikalstamumo grupuočių asmenys veikiausiai ateis ir prie Lietuvos, ir galbūt ir prie Lenkijos sienų. Kaip reaguoti, kokios priemonės turėtų būti sankcijos, kažkokie politiniai gestai, ką jūs matytumėt, kaip dabar reikėtų na, tą reakcijos, taip sakant, priemonių paketą pasipildyti, kol dar nevėlu?
1: Aš tik tai patikslinsiu vieną momentą, Latvija jau turi fizinį barjerą, bet dar neturi visą apimančios sienos stebėjimo sistemos, bet tai irgi apsunkina reakciją. Tai čia jūs visiškai teisi. Dabar dėl reakcijos yra du momentai. Tai vienas dalykas yra pareigūnų arba kariškių esančių Latvijos ir mūsų teritorijoje, kurie gina mūsų sieną, jų reakcijos algoritmai. Tai kitai tariant, na, tai yra galimybė atverti ugnį, kai to reikia. Aišku, proporcingumo principai, adekvatumas, įvertinimas situacijos tinkamai ir taip toliau. Tai šia prasme, tai ką mes dabar darom, kai keičiam ir ginklo panaudojimo taisyklės, tai yra na, ta kryptis, kurią reikia judėti. Pareigūnai neturi bijot gint valstybės sienos, o ne tik nuo taktiškai atsitraukinėti. Nors neatmetu, kad kai kuriais atvejais reikia tą padaryti, kad išvengti didesnės eskalacijos. Bet ne visada, nes jeigu agresorius priešininkas pajausis, nuolat galės tokias provokacijas daryti.

0: ir mes turėsim labai rimtų problemų prie sienos nuolat. Tai bus tada nauja mūsų realybė. Tačiau ir tai susiję šiek tiek. Dilema yra ta, kad NATO kaip sąjunga, kaip alijansas, jis yra gynybinis alijansas. Jis nuolat yra linkęs deeskaluoti kažkokią konfliktinę situaciją. Ir rusai tą žino. Todėl jie ir nuolat kaitina temperatūrą ir užkelia vienoje ar kitoj srity. Ar kabelius nutrauko, ar diversiją padaro, ar sieną kokią nors pažydžia. Ir žiūri, kaip NATO reaguoja. Kadangi NATO šalis jos irgi, na, tam jų reakcija irgi savotiškai priklauso nuo viso alijanso vertinimo, akivaizdu, šiek tiek rankos visų šalių yra surištos dėl savo, na, atsakomųjų veiksmų. Ir tada reikia konsultacijų, reikia, na, sakykime, taip, bendros strategijos, nes jeigu tu eini aktyvuoti kokį nors straipsnį NATO, tu turi žinoti, ar bus užnugaris NATO kitų šalių ar ne. Ir čia vat yra problema. Todėl aš visą laiką kartoju, kad NATO turi tapti aktyvios gynybos sąjunga, aktyvios gynybos alijansų. Tai yra ne tik tai bandyti nuolat deeskaluoti situacijos, ar ne, nes jų, aišku, tas penktas straipsnis tikrai įsijungs, jeigu būtų, na, visa vertė bandymas veržtis į mūsų valstybės teritoriją, konvencinė ataka. Dėl to abejonių aš neturiu, bet kai veikimas yra pilkoj zonai, čia yra daug visokių skaičiavimų ir erdvės va, tam lankstumui, atsitraukimam, deeskalacijom ir panašiai. Ir Rusija nuolat tą kaitina. Tai mes kaip NATO turim tapti aktyvių gynybos alijansų. Ką tai reiškia? Kurti dilemas ir priešininkam. Tai reiškia nebūtinai simetrinės dilemas, kad į droną atsakyti dronų, nebūtinai į įsiveržimą per sieną atsakyti įsiveržimą per sieną. Ne apie tai. Bet, nu, tikrai matyti jautrias vietas Rusijos ekonomikoje, kitur, transporto srity, tranzito srity. Na, pavyzdžiui, totaliai priklauso nuo Baltijos jūros koridorių, jų naftos eksportas smarkiai nuo to priklauso. Ten tikrai galima daug dalykų padaryti, pavyzdžiui, ilgai tikrinti Rusijos laivus, kurie veža tą ir tą pačią naftą. Nu, daug tų opcijų, šiek tiek čia vieną kitą galiu įvardinti. Ir tokiu būdu, na, siūs signalą Rusijai, kad mokės už tokius veiksmus kainą.
1: Supratau, ačiū Jums. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininku Laurynu Kasčiūnu. Nuo laidos pabaigai, kaip visada, tradiciškai citata iš mūsų kolegų iš užsienio. Ar yra atvejų Bulgarijoje, kai valstybės pareigūnai padėjo kontrabandai ir dalyvavo nelegalios migracijos schemose? Kolegos iš Bulgarijos nacionalinio radio to paklausė pabėgėlių ir imigracijos teisės ekspertės Ilijanos Savovos. Štai ką jie atsakė.
2: O da, suspirasi. И тези случаи те не са тайна за обществеността също бяха публикувани.
3: Тъй, бебея, шия атвеи не ра паслъпти с висуомени, а пе юас не карта рашита и вайруеса страйпснюсе. Жинома не минесу конкречу павърджу, кът не бучу обкалтинта непагристай скалтинимайс. Тачу виешай скелпта апе атвеюс, кай пасиенио полициос, самдитос транспорто имонес, и клюво габенанчас нелегалюс мигрантус, о атитинкамų пасиенио тарнибу вадовамс, тай не турėjo jokių pasekmių. Taigi, taip. Be to visi suprantame, kad tokie dideli žmonių prekybos ir nelegalių migrantų gabenimo tinklai negalėtų egzistuoti be ryšių ir apsaugos valstybinėse tarnybose, pradedant žemiausiais lygmenimis ir baigiant pačiais aukščiausiais.
1: Šį kartą laidoje tiek. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
4: Kas jeigu?
5: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
6: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
7: Mano miesto žinios.
8: Žinios. Kaunas prie dabartinio savivaldybės pastato projektuoja naują pastatą. Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Apie ketinimą senamiestyje statyti naują administracinį pastatą prieš 2 metus pranešusi Kauno savivaldybė dar vieno tokios paskirties statinį projektuoja dabartinio savivaldybės pastato kieme miesto centre. Portalo 15 min duomenimis čia būtų statomas 5 aukštų administracinis pastatas su 2 požeminiais aukštais. Šiame objekte numatyta 200 nuolatinių darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai. Naujienų portalo žiniomis statybos galėtų prasidėti pradėti 2028 pirmąjį pusmetį, o preliminari objekto kaina siekia apie 10 milijonų eurų. Prieš dvejus metus miesto savivaldybė kėlė idėją dar vieną naują administracinį pastatą statyti prie Kauno pilies, tuomet buvo surinktas architektūrinis konkursas. Kauno vyriausiasis architektas Gediminas Barčiauskas nurodė, kad šiam objektui jau išduotas statybos leidimas, statybą miestas siekia pradėti kitų metų pavasarį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas paskelbė, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų antroje pusėje. Ši gatvė sujungs vakarinį aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje. Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę. Dabar bendrovė susisiekimo paslaugos atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kur ji kursuotų bei kiek kainuotų ją įrengti. Savivaldybė planuoja, kad 3 km ilgio šiaurinė gatvė turės 4 eismo juostas, pėsčių ir dviračių takus bus apsodinta 700 medžių. Šiaurinė vadinta gatvė sostinės planavimo dokumentuose buvo įrašyta dar sovietmečių projektuojant Šeškinės mikrorajoną. Sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu bus galima apsilankyti miesto įmonėse, apžiūrėti statomus objektus. Lankytojai galės iš arti pamatyti statomą nacionalinį stadioną, nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno, lengvosios atletikos maniežą Žirmūnuose, naujas mokyklas ir darželius. Festivalio metu taip pat vyks ekskursijos po miesto įmonės, bibliotekas, ugniagesių būstinės. Rytoj bėgių parke vyks renginys, kuriame bus galima susipažinti su miesto tarnybų darbu ir išbandyti įvairias jų atliekamas užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
7: Orai.
4: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks ne 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
7: Mano miesto žinios.
6: Easy FM.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dėl sausros Kanadoje iš prancūzijos parduotuvių dinko mėgstamiausias prancūzų pagardas garstyčios. Trūkumas šokiravo vartotojus. Vieną rytą Burgundijos sostinėje Dižone, garsėjančioje garstyčiomis, nedidelė grupelė žmonių susirinko prie žinomo garstyčių prekės ženklo Meli parduotuvės miesto centre ir laukė, kol bus atidarytos durys. Pirkėjus pasitiko netikėta žinia. Parduotuvės vitrinoje kabojo užrašas, kad vienam namų ūkiui galima parduoti tik vieną stiklainį. Prekybos centruose nėra garstyčių, bent jau Dižono garstyčių, pasakojo vietos gyventojas Martinas dienraščiui Deutsche Welle. Vienam prancūzui per metus tenka maždaug 1 kilogramas garstyčių. Garstyčių trūkumo priežastis lypi tolimoje Kanadoje. Šalyje, kuri tiekia net 80% Prancūzijos pramonėje reikalingų rudųjų grūdų sėklų. Dėl 2021-aisiais Albertos ir Saskačevano provincijose kilusios pražūtingos karščio bangos, jų produkcija krito perpus.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Gyvenk be įtampos. Easy FM.
3: Žinios. NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius ragina atsižvelgti į gynybai skiriamų lėšų panaudojimą. Komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Prancūzijoje moksleiviai planuoja naujus protestus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvai kitąmet krašto apsaugai ketinant skirti 4 milijardus ir 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendro vidaus produkto, NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius sako, kad svarbesnis klausimas yra ne kokia bus gynybos biudžeto procentinė išraiška nuo ekonomikos dydžio, o kaip efektyviai bus panaudotos šios lėšos. Pasak Remigijaus Baltrėno, Lietuva lyginant su kitomis NATO valstybėmis nėra nei unikali, nei blogųjų sąraše įsisavinant pinigus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad šiemet panaudota beveik 44% visų gynybai skirtų asignavimų, nors iki metų pabaigos liko mažiau nei 3 mėnesiai. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybės rezervų sistemos veikimą krizių metu, svarbus ne tik valstybės pasirengimas, bet ir verslo įsitraukimas, sako ministras pirmininkas. Taip Mindaugas Sinkevičius kalbėjo parodos rinkis prekę lietuvišką forumę Kaune. Pasak premjero, sutrikus įprastiems rinkos mechanizmams, valstybė turi būti pasirengusi užtikrinti svarbiausius gyventojų poreikius. Valstybės kontrolės auditas šiemet nustatė, kad valstybės rezervas sudaromas neatsižvelgiant į didžiausią riziką keliančius pavojus. Esama jo kaupimo ir tvarkymo sistema neužtikrina, kad atsargų pakaktų ir kad prireikusios būtų operatyviai pristatomos į reikiamas vietas. Užsienio reikalų ministerijos komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose bei pateikė išvadas, kurios suteikė ministerijai pagrindo imtis tolesnių veiksmų. Nurodoma, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys jau pavedė atsakingiems ministerijos padaliniams įvertinti nustatytas aplinkybės ir iki spalio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl taikytinų priemonių. Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose pirmasis pranešė naujienų portalas Delfi. Jo žiniomis ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus Gedimino Varvolio elgesio. Šaltinių teigimu dalis ambasados darbuotojų kreipėsi ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti už žmogžudystes nuteisto Nedalo Hasano egzekuciją priliktų kankinimui, pareiškė Jungtinės tautos. Institucija pažymėjo anksčiau panašiai vertinusi viešas egzekucijas Afganistane ir Irane, teigdama, kad jos yra viena iš žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba bausmės formų. JAV gynybos pareigūnai pranešė, kad buvusiam JAV kariuomenės psichiatrui, kuris 2009 metais vienoje karinėje bazėje nušovė 13 žmonių, mirties bausmė bus įvykdyta sušaudant, o egzekucija bus transliuojama tiesioginėme eteryje. Ši egzekucija bus pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio bei pirmoji sušaudant nuo antrojo pasaulinio karo. Prancūzijos moksleiviai iš esmės sugrįžo į klases po kelias dienas trūkusių protestų, kuriais reikalauta geresnės švietimo kokybės, bet organizatoriai ragina kitą savaitę vėl rengti dideles demonstracijas. Tuo metu Jungtinės Tautos išreiškė susirūpinimą dėl kartais smurtu pasibaigdavusių protestų. Nuo rugsėjo pabaigos 10 tūkstančių žmonių išeidavo į gatves visoje Prancūzijoje. Moksleiviai blokuodavo įėjimus į vidurines mokyklas, o reaguojant į tai buvo pasitelkta riaušių policija. Moksleiviai, kurių dauguma yra 15-18 metų amžiaus, skundžiasi mokytojų trūkumu, perkrautais tvarkarašiais, apleistomis klasėmis ir pastatais, nepritaikytais prie kylančios temperatūros.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
6: Orai.
3: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dėl mėnulio orbitos vadinamojo klibėjimo per 10 metų potviniai gali tapti didesni ir dažnesni. Aukštieji potviniai pakrančių vietovėse įvyksta, kai potviniai pasiekia maždaug 60 cm virš vidutinio dienos potvinio lygio ir vanduo ima plūsti į gatves arba trykšta pro lietaus kanalizaciją. NASA atliktame tyrime pastebėta, kad šio tipo potviniai dar iki 2030-ųjų gali tapti kur kas dažnesni. Kuomet didžioji dalis Jungtinių valstijų pakrantės kiekvienais metais mažiausiai dešimtmetį gali susidurti su 4 kartus didesniu aukšto potvinio dienų skaičiumi.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2022 metų vasarą trys žmonės, įskaitant savo vestuvių 56 metų sukaktį šventusią senyvą porą, žuvo nuo žaibo smūgio viename Vašingtono parke šalia Baltųjų rūmų. Jungtinių valstijų meteorologijos tarnybos duomenimis, Jungtinėse valstijose pastarąjį dešimtmetį nuo žaibo smūgių žūdavo vidutiniškai 27 žmonės per metus. Tik maždaug 10% žaibo smūgį patyrusių žmonių miršta. Dažniausiai nuo širdies smūgio, tačiau daugelio sveikata smarkiai ir ilgam sutrikdoma, įskaitant neurologinius pažeidimus.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Rusija už paliaubos energetikos sektoriuje reikalauja JAV sankcijų sušvelninimo. Dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnegesiai sulaukė kelių dešimčių iškvietimų. Pietryčių Azija gaubė pavojingas smogas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Rusija per derybas dėl galimų paliaubų su Ukraina energetikos sektoriuje pareikalavo, kad JAV sušvelnintų sankcijas. Leidiniui The Kiev Independent sakė su derybomis susipažinę JAV ir Ukrainos pareigūnai. Pranešama, kad Maskva taip pat siekia susieti šią iniciatyvą su paliaubomis Juodojoje jūroje. Dėl Rusijos atakų Kijeve jau kasdien nutrūksta elektros tiekimas. Per šią savaitę Rusijos surengtą ataką elektros tiekimas buvo sutrikdytas didelėje dalyje daugiau kaip 3 milijonus gyventojų turinčios Ukrainos sostinės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po didelę žalą elektros tinklams ir elektros perdavimo įrenginiams padariusių Rusijos smūgių šalyje vykdomi skubūs remonto darbai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnegesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Skaičiuojama, kad daugiausiai 12 iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius, o dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje vidurdienį elektros neturėjo apie 3000 vartotojų. Smarkiausi vėjo gūsiai išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 metrų per sekundę. Dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Jos gale tarp 14 valandos ir 14 valandos 15 minučių pasiekė daugiau nei 2000 megavatų ir tikėtina vakare vėjų stiprėjant dar aukš, pranešė Litgrid. Ankstesnis vėjo elektrinių gamybos rekordas buvo užfiksuotas balandį. Šiandien prognozuojama preliminari bendra elektros gamyba Lietuvoje turėtų siekti 47 gigavatvalandės, o vidutinė didmeninė elektros kaina Nord Pool ir EPEX spot biržų Lietuvos kainų zonoje siekia beveik 28 eurus už megavatvalandę. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, šiandien skelbė Santaros klinikos. Antradienį prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Šiuo metu Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkiai Navatane Mpilai už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Iš apdovanojimą dedikavo tarptautinių nusikaltimų aukoms. Jungtinių tautų vyriausiai žmogaus teisių komisare dirbusi Ruandos genocido tribunolui vadovavusi Pilai, Nobelio komiteto buvo įvertinta už atsidavimą visuotiniams teisės principams bei tvirtą moralinį kompasą. Izraelio užsienio reikalų ministerija sukritikavo sprendimą Nobelio taikos premiją skirti Pietų Afrikos teisininkai, pareikšdama, kad tai teisina nepykantą Izraeliui. Tuo tarpu Jungtinių tautų organizacija teigia, kad tai svarbus signalas kovoje už žmogaus teisės. Jau kelias savaitės Indonezijoje siaučiantys miškų ir durpynų gaisrai daugelį pietryčių Azijos teritorijų apgaubė tirštų smogu. Pačioje saloje fiksuojami nerimą keliantys oro taršos rodikliai, o kaimininėje Malaizijoje institucijos daugelį vietovių sveikatos sumetimais nurodė uždaryti mokyklas. Singapūre, kur šį savaitgalį vyks Formulės 1 didžiojo prizo lenktynės, taip pat fiksuojama nerimą kelianti didelė teršalų koncentracija. Indonezija išgyvena vieną sunkiausių miškų gaisrų sezonų per pastaruosius metus. Ekspertų teigimu prie to prisideda šį kartą ypač stiprus klimato reiškinys El Ninies, dėl kurio regione vyruoja didelė sausra. Kai kuriuose Sumatros salos dalyse šiuo metu fiksuojamas pavojingas smogo lygis, o dėl prasto matomumo institucijų duomenimis vėluoja skrydžiai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai. Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: EasyFM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaunas prie dabartinio savivaldybės pastato projektuoja naują pastatą. Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Apie ketinimą senamiestyje statyti naują administracinį pastatą prieš 2 metus pranešusi Kauno savivaldybė dar vieno tokios paskirties statinį projektuoja dabartinio savivaldybės pastato kieme miesto centre. Portalo 15 min duomenimis čia būtų statomas 5 aukštų administracinis pastatas su 2 požeminiais aukštais. Šiame objekte numatyta 200 nuolatinių darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai. Naujienų portalo žiniomis statybos galėtų prasidėti 2028 pirmąjį pusmetį, o preliminari objekto kaina siekia apie 10 milijonų eurų. Prieš 2 metus miesto savivaldybė kėlė idėją dar vieną naują administracinį pastatą statyti prie Kauno pilies, tuomet buvo surinktas architektūrinis konkursas. Kauno vyriausiasis architektas Gediminas Barčiauskas nurodė, kad šiam objektui jau išduotas statybos leidimas, statybą miestas siekia pradėti kitų metų pavasarį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas paskelbė, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų antroje pusėje. Ši gatvė sujungs vakarinį aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje. Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę. Dabar bendrovė susisiekimo paslaugos atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kur ji krusuotų bei kiek kainuotų ją įrengti. Savivaldybė planuoja, kad 3 km ilgio šiaurinė gatvė turės 4 eismo juostas, pėsčių ir dviračių takus bus apsodinta 700 medžių. Šiaurinė vadinta gatvė sostinės planavimo dokumentuose buvo įrašyta dar sovietmečių projektuojant Šeškinės mikrorajoną. Sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu bus galima apsilankyti miesto įmonėse, apžiūrėti statomus objektus. Lankytojai galės iš arti pamatyti statomą nacionalinį stadioną, nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno, lengvosios atletikos maniežą Žirmūnuose, naujas mokyklas ir

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Stokholme esančioje Švedijos akademijos didžiojoje salėje mirtina tyla. Lygiai 13 valandą vietos laiku prasiveria duris, pro kurias įžengusi akademijos nuolatinė sekretorė Ingrid Kalberg paskelbė.
5: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
4: 2026 Nobelio literatūros premijos laureatė yra Kanados rašytoja, poetė, eseistė Anne Carson. 76 autorė garsėja savitų kūrybos stiliumi, kuriame susipina poezija ir proza, šiuolaikinė istorija ir antikiniai mitai. Ir neatsitiktinai, Carson yra ne tik eseistė, bet ir klasikinės literatūros tyrinėtoja, antikinės literatūros profesorė. Jos vizitinė kortelė tapo sugebėjimas sujungti akademinę erudiciją su giliais šiuolaikiniais žmogaus išgyvenimais, vienatvė, geismu, netektimi. Vienas žinomiausių jos kūrinių – 98-aisiais originalo kalba pasirodęs eiliuotas romanas Raudonos autobiografija. 2021-aisiais leidikla Rara šį kūrinį išleido lietuvių kalba. Tai romanas ir sykių poema, netradicinis senovės graikų mito perkūrimas ir taip pat originali šiuolaikiška brendimo bei tapatybės paieškos istorija. Tai knyga apie spalvas, atstumus, laiką, apie niekaip neįveikiamą pleištą tarp vieno žmogaus ir kito, apie neįmanomą nusakyti vidinį pasaulį. Kartu Raudonos autobiografija, jaudinantis ir šmaikštus, intelektualus, nuoširdus, daugias sluoksnis ir radikaliai modernus kūrinys. Tačiau grįžkime prie Nobelio premijos. Šis prestižiškiausias literatūros apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri, žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas. Priminsiu, kad pernai Nobelio literatūros premija atiteko vengrui Laslui Krasnahorkai už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro įkarštyje dar kartą patvirtino meno galę. Šiemet tarp galimų pretendentų laimėti šią premiją buvo minima Kinijos eksperimentinės literatūros Korėja Ciansiuje, taip pat Margaret Atwood, Knausgardas, Salmanas Ruždis ir be abejo nuolatinis pretendentas į Nobelį japonų rašytojas Harukis Murakami. Kaip renkamas vienos prestižiškiausių pasaulio literatūros premijų laureatas? Atranka prasideda prieš metus. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti literatūros ir kalbotyros profesoriai, ankstesni premijos laureatai bei savo šalių literatūros bendruomenėms atstovaujančių rašytojų organizacijų vadovai. Įprastai sąraše atsiduria maždaug 200 rašytojų pavardžių. Pavasarį per kelis atrankos etapus sąrašas sutrumpinamas iki 5 pavardžių. Vasarą akademijos nariai skaito jų kūrinius ir diskutuoja, o galutinis sprendimas tradiciškai paskelbiamas spalio pradžioje. Įdomu tai, kad akademija neviešina, kokiais tiksliai kriterijais vadovaujasi rinkdama nugalėtoją. Nemažiau intriguoja ir faktas, kad šie sąrašai yra įslaptinami 50 metų. O juos atskleidus paaiškėjo įdomių dalykų, pavyzdžiui, Katalonijos rašytojas Angel Gimera buvo nominuotas net 17 kartų, kasmet nuo 1907 iki 23, tačiau premijos taip ir negavo. Įdomu tai, kad kai kurie rašytojai, kurie šiandien neabejotinai priskiriami prie literatūros milžinų, pavyzdžiui, Joyce'as ar Orwell'as, niekuomet nėra atsidūrę kandidatų į nominantų sąrašuose. Daugiausia Nobelio literatūros laureatų turi Prancūzija. Net 16. Tarp kitų pirmaujančių šalių taip pat rikiuojasi Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė, Vokietija ir Švedija. Na, o šį kart sveikinimai, Nobelio premijos medalis ir daugiau nei milijonas eurų keliauja į Kanados autorės Anės Carson rankas. Šiandien tiek, aš Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
3: renkuosi knygą.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Čia EasyFM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Daniel.

Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: tave.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime aktualią temą, kaip atpažinti, kad mumis naudojasi ir ką daryti. Kokius pajaučiame pirmus signalus, kad mumis naudojasi kito žmogaus elgesy ir savo savijautoje? Kokius žmonės lengviausiai išnaudoti? Kaip savo pateisiname, kai mumis naudojasi? Ir kaip nutraukti naudojimąsi mumis? O su jumis kalba dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
2: Sveiki.
1: Tai iš karto apibrėžkime, kas tai yra sąvoka naudojimasis, nes yra keblu, ar ne, tai turime omeny tokį pasikartojantį jau santykių modelį, kai kitas žmogus gauna mūsų laiką, mūsų paslaugas, darbą, mūsų pinigus, mūsų emocinį palaikymą, kūnišką artumą, tačiau visiškai menkai atsižvelgia į tai, kiek mums tai kainuoja ir spaudžia. Ir arba, sakysime, spaudžia toliau duoti. Ir kai kurie žmonės tokie gali net nesuvokti savo elgesio, bet vis tiek mes jaučiame tą žalą, kad per daug atidavėm, per mažai gavom. Tik tai tokie dalykai, va, kai yra kaip ligonio slauga, ar jau ten draugo palaikymas depresijoje, tai jie gali būti nenaudojimasis, nors mes daug duodame ir mažai gauname, bet vat, kur yra skirtumas, tai kad čia tas žmogus pripažįsta, kad mums sunku ir mes galime atsisakyti ir atsisakyti ar derėtis ar kažkaip mažinti ir jisai dėl to neįsižeis, jis jaučia dėkingumą. Tai va čia jau nebūtų naudojimasis, o naudojimasis yra kaip būtent tas nejaučiama. Tai va, bet manau, kad pradėkime nuo to, kad kaip čia pajausti tą naudojimas, nes aišku, jeigu tavim naudojasi baisiai ir juodai ir tu žinai, kad jeigu atsisakysi, bus atominis karas, tai čia nėra ką šnekėti, kaip atpažinti ar ne tokius dalykus, bet ir tų naudojimus būna subtilesnių ir yra žmonės, kurie na taip susitapatinę ar su geriečio vaidmeniu, ar tiek išsigazinę, ar tiek bijo būti, kad jie na, nemato šitą nuolat savo klientų matau ir vis pasiūlau susiskaičiuot, kas ką duoda santykį ir kad pamatytų žmonės, kaip ten vyksta.
2: Taip. Bet kad tas skaičiavimas dar, aišku, toksai įdomus dalykas, nes kartais tai žmogus yra va tas toksai ir nori daugiau duoti, ir jo yra tikslas daugiau duoti, ir ten skaičiuojant, pavyzdžiui, man emociškai kainuoja kažką tai padaryti daugiau, tau mažiau, tai reiškia, aš galbūt daugiau duodu, bet nu, nuo to daugiau nenukenčiu, ar ne? Tai tada tas skaičiavimasis, ar kaip jūs ten skaičiuojat?
1: Kaip tenai susiskaičiuot, ar ne? Skaičiavimasis yra, ko gero, labiausiai pagal savijautą. Kartais, tai iš tiesų, tu sakai, vienam žmogui yra daug energijos, jis pats nori kažką tai duoti, tikrai, jisai nesijaus tada, kad jo savijauta labai bloga, bet ilgainiui net gal ir toksai žmogus pradės tai jausti, jau po truputėlį, jeigu jisai, na, nejaus ar to dėkingumo, ar džiaugsmo, ar kažko, bet va kokia gali būti ta savijauta, nes netgi kai aš apie save galvojau, tai atradau, kad tą naudojimas labai neiš karto pastebiu, labai neiš karto. Ir savijauta būna, kad kyla koksai, ar tai nuovargis labai didelis. Na va, kaip ir sakys, dėl žmogaus kažką kaip ir nedaug darėjai. Tarkim, suorganizavai jam dieną visokių tenais, kaip vyks geras sekmadienis. Atrodo, tai ką ir savo ir jam, bet paskui jauti, kad tai pavargai nuo to, kad ir visai nediduko organizavimo. Arba koks tai susierzdinimas, kad paskui iškyla, atrodo, tarsi gerai buvo. Arba tas žmogus paprašo ko nors ir tau iš karto kaip alergijai tą prašymą. Ir paskui tu galvoji, tai o kas čia blogo, ar manęs daug prašo. Arba, pavyzdžiui, nesinori padėti, bet, na, tačiau labai aiškus dalykas, nesinori padėti, ar ne, bet nujauti, arba net nenujauti, bet kažkaip tai supranti, kad bus šitaip lengviau. Nes dabar aiškinkis, tu čia kas, ką, kaip, kodėl, ne. Ir, nu, tai čia jau labai ryškų ženklas, ar ne, kad jau visai, ir tada pasidaro palengvėję, reiškia, visi prie to pripratė. Bet va ta miglota bloga būsena tokia, kurios iš pradžių nesusigaudai ir kažkoks netai piktis, netai nuovargis, netai savęs apkaltinimas, o kodėl aš čia nenoriu duoti žmogui. Ir tai jisai labai ryškus toksai ženklas, kad jau tavimi naudojasi.
2: Taip. Aišku, tu teisingai sakai, kartais labai aiškiai galima pajausti, tiesiog iš anksto. Ten, nežinau, suskamba jau tau tas žmogus skambino, tau jau užėmo gerklę ten ir viską, kaip sakai, bet tie jausmai visada yra tokie, nu va, toks triki dalykas, nes tu negalėjai visai pasitikėti, nes galbūt žinai tavo socialinis nerimas, arba galbūt žinai tavo, aš va žinau tokią šeimą, kur visi tiesiog jie skambutis į duris, visi įsitempia, labai blogai, ten gal neatidarykim, manęs nėra, ir taip nėra, kad juos kažkas kiti žmonės išnaudoja, bet jie patys yra tokie, žinai, tokiam stipriam socialiniam nerime ir žmonių tokiam pataikavimo režime, ir tada su bet kuo bendravimas jiem jau kelia tą tokį, o dieve, tu man reikės ištverti.
1: Aha, girdžiu, ką tu sakai, kad atskirkime nuo tikrą naudojimąsi, nuo alergijai, kad jau manim naudojas, nežinau, praeitas vyras, tai gink dieve, tu čia manęs visi kažko paprašiai, tai aš iš karto jau pamelinavau, pradėjau drebėti, tai tikrai, matyt, yra tie dalykai ir irgi reikia apie save žinoti, bet kita vertus, kaip tu pasakėjai, kad žmonės lapstosi, atidėlioja atsakymą, va, pavyzdžiui, jiems kažkas parašė žinutę, draugiškai paklausė, gal nori, gal einam, atsakymo 3 dienas nėra, nes tam jau žmogui atrodo, kad čia jį verčia kažkur tai eiti, repetuoja pasiteisinimus, meluoja apie užimtumą. Tai niekada mes nežinosime, kiek čia yra paranojos, kiek tokios, nu, kabutėse paranojos, kiek čia yra tikro išnaudojimo ir alergijos prieš bet kokį, nes gal jau tiek tave tas žmogus išnaudoja, kad dabar kažką labai paprasto tik tai paprašė, na, visišką nieką, kuris tau kainuotų 3 minutės, bet tu jau nebegali ir to nieko, nes tai yra jau paskutinis lašas ir jau viskas persipildė. Tai mes negalėsim pasakyti, bet jie visi kažką reiškia. Ir jeigu meilės santykis va man dar toksai labai, na, kaip sakyti, iškalbingas, kad kai pradeda jau abejoti meilės santykiuose žmonės, kur stiprus jausmai, kad ar čia manęs pasilgo, ar vėl iš manęs kažko reikia. Ir kaip tu ten nustatysi, ar ne, bet kol nėra to patirties naudojimas, na, net nekyla toks pasilgo, valio, negalvoji, kad o gal jam kažko ten reikia.
2: Taip. Nu, bet va čia irgi taip skamba, žinai, kaip labai dažnai gali būti ir toks išnaudojimas, bet gali būti ir būtent to žmogaus problema, kuris įsivaizduoja, kad labai labai bijo, pavyzdžiui, reakcijos, bijo, kad supyks, įsivaizduoja, netgi galbūt čia minties klaida, kad supyks tas žmogus, bet ir tada viską jau daro, o dieve, aš jau geriau padarysiu, jau geriau sutvarkysiu, jau geriau pasakysiu, kaip jisai sako, jau geriau padarysiu, nes labai bijau tos reakcijos ir tai va gyvena, ir tada tikrai, nu, toks jausmas mane išnaudoja, nes aš viską darau, bet tas partneris, tai
1: jis net nenorėjo išnaudoti, jis net nežino, kad jis daro nenorėdamas.
2: Taip, net nesupranta, tai irgi šitas poroj kartais būna, pasitaiko.
1: Įdomiai matome iš skirtingų kampų, bet galvoju, na, tada reikėtų pasižiūrėti, o kaip tas kitas žmogus, tas išnaudotas elgias, jeigu pagal savo jausmą, sakykime, ne visada galim taip tiksliai atspėti, bet jau tas suirzimas, tas pavargimas, tas vidinis konfliktas jau yra kalba apie tai. Tai dabar kaip tas partneris elgiasi? Na, pavyzdžiui, jeigu jisai prašo ir prašymai vis didėja ir pyksta, jeigu tu kažko staiga atsisakai, ką visada darėjai, tai tada jau tas išnaudojimas, na, toks labai akivaizdus, jau čia viskas ramu. Ir nieko nėra ko abejoti. Grasinimai palikti, žeminimai, prasideda kaltinimai, demonstratyvų šaltumas, spaudimas, kad tu persigalvok, tu vis tiek padaryk. Taip, tai tada jau baisu. Bet va kaip su tai subtilės, kur, pavyzdžiui, vienas, nu va, kad ir imkim tą kelionių organizavimą. Aš kad atsiminiau vieną pažįstamą, kuri sakė, kad organizuoja savo kelias draugės turi ir kai važiuoja, visada jinai viską daro. Na va, ir kartais nejaučiasi, žinoma, nelabai gerai. Bet tos draugės, matomai, iš pradžių gal nei norėjo pati, galvoja, kad geriau padarys, gal dar kas nors. Naudojimasis yra ir tada, kai tu ilgai imi iš kito žmogaus tai, kas kainuoja jo pastangas, na, kelionę organizuoti yra vis tiek ir pastangos. Ne vien tik tai, kad tau jau čia baisiai gera, ten sužiūrėjimai visokių grafikų, jie nėra labai taip gera. Ir jeigu tu ir tą kartą paėmė ir trečią, ir ketvirtą, ir tau kažkaip va, taip natūraliai, kad ir kitą kartą tu irgi lauki. Nėra, kad tos jos draugės sakytų, tai ko tu čia neorganizuoji, tai tik nedrįsk neorganizuoti, tu privalai. Ne, jos tik tai ramiai sausėdi, kol jinai vėl suorganizuos ir gal ir pasako gražų ačiū, bet tiesiog va tas paskaičiavimas, kad kitas žmogus padarė tiek daug, o aš kaip ir nieko, kažkodėl neskauda tam, kuris naudos. Va jam neskauda, jis neskaičiuoja.
2: Nu gero, tu čia pasakėjai, nes aš tai labai nemėgstu organizuot kelionių ir tikrai turiu draugę, kuri organizuoja dažniausiai. Ir dabar va pagalvau, kad man net nekilo mintis niekada, nes aš jos vis paklausiu, tu tikrai labai mėgstu organizuoti. Nu, jis sako, taip, aš labai mėgstu. Mėgstu ten būt būti už viską atsakinga, liukso, aš kaip tik mėgstu už nieką nebūti atsakinga ir nieko nereguliuoti, tai mes taip atrodo tarsi susitarusios. Bet taip, bet gali būti va toksai neaiškus tas susitarimas. Kaip ir va dar vieną savo klientę atsimenu, kurią vežiodavo į darbą kaimynę. Ir sako, nu, jinai vis laik sakydavo tą kaimynę, kaip faina, mes ryte paplepam, man viskas čia okei. Bet vieną kartą tiesiog pratrūko tą kaimynę ir pradėjo rėkti, ar tu man bent ačiū gali pasakyti, ar tu pasiūlėjai man už benziną sumokėti, ar tu man tą, ir nu, va, tikrai.
1: Ir šitas momentas tikrai labai akivaizdus, kad ačiū tikrai turėtum sakyti. Tarkime, vienas mėgsta ar nemėgsta, ar jisai gal nepasitiki, kad tu gerai padarysi, jis mėgsta daryti, kitas tą gauna. Tai tikrai turėtų būti kažkoks ir atsidėkojimas žodžiais ir bandymas atsidėkoti kažkur kitaip, ten, kur šitas gali. Tai manau, čia toks pasiskaičiavimas tikrai labai svarbus. Bet, na, pavyzdžiui, būna ir tokių, kad kitas žmogus sako, taigi tau nesunku. Aš iš karto atsiminiau labai juokingą istoriją, kaip mergina su vaikinu skyrėsi ir mergina šiek tiek daugiau pinigų už jį turėjo ir vaikinas išsikraustydamas pasiėmė elektrinį radiatorių. Į savo nuomojamą butą išsinuomavo kažkokį šaltą butą. Ir po kiek laiko mergina jam skambina, sako, atiduok man tą radiatorių jau. O jis sako, o tai kam tau reikia, kam tau du radiatoriai? Tai argi tau gailas. Tai visiškas niekas atrodo. Ir jinai beje buvo gera širdė ir atidavė, sako, nu gerai, turėk, ar gera širdė, ar nenorėjo pyktis. Bet pats pasakymas, o kam tau reikia, jeigu tavo daiktas ar ne, bet tu sakai, nu, tu kaip per daug turi, tau negaila. Arba kai būna iš turtingo giminaičio tikisi kiti giminaičiai, kad jam kažką duos. Vat. Turi duoti, nes tik jis daug turi, argi jam gaila.
2: Taip.
1: O dar jis pats galvoja, nu negi man gaila. Aš čia turiu, na gal su pinigais įvairiai būna, bet su energija būna tokios moteris. Tai negi man sunku, aš ten už tos vaikus sutvarkysiu, ten už tą vyrą kažką padarysiu. Tai kai aš išgirtu ar gaila, ar negi man sunku, aš galvoju, o viskas, neurozė prasidėjo.
2: Aha, gal iš tikrųjų taip gali būti, kad, žinai, nu, tikrai negaila, tikrai turi daug ten tų pinigų,
1: tai va,
2: daug
1: va, tai kaip ir sergi, bet... jeigu negaila, nes vis tiek tas toksai, na, teisybės pojūtis yra labai svarbus. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertrauką.
0: Apie tave. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie naudojimąsi ir vėl noriu nuo istorijėlės pradėti, kad kai kurie žmonės, kaip jie elgiasi, ne tai, kad nesuskaičiuoja, ką kitas davė ar tiesiogiai puola, bet jie pateikia, kad yra priežastis, dėl ko negalima derėtis. Pavyzdžiui, tėvai, mes jūs užauginame ir taškas, ir jeigu tu nesirūpini, tai tu kaltas. Arba, pavyzdžiui, iš karto atsiminiau vieną merginą, irgi jinai buvo mano klientė, kuri sirgo, ta liga buvo, sakykime, taip, vidutinio sunkumo, tai nebuvo kažkas jau labai rimto, jinai ir dirbo normaliai, bet ir skaudėdo, jai būdavo blogai. Ir kai jinai susitiko savo antrą pusę, jis buvo labai similės, jinai sakė, bet žinok, tu turėsi manim rūpintis. Jis sakė, taip, žinoma, aš rūpinsiuosi. Na ir po kokių 3 metų jau pradėjo jam truputį pabos rūpinimasis, o rūpinimas jinai norėjo tokio, kad jis pirktų brangias dovanas, kad jis leistų su jie visą laiką, kad jisai jo sodą tvarkytų, nors jam tai tie sodai visiškai neįdomus buvo. Vienu žodžiu, daug jis buvo darbelių ir kai jisai pasakydavo, kad palauk, aš gal nenoriu to sodo, tada jinai sakydavo, bet tugi prisiekiai, tu pažadėjai, kad visą tai darysi. Ir jisai ilgą laiką tikėjo, kad nu, prisižadėjau, ką darysi. Tai va tokie kartais būna įpareigojimai žmogų, o kitas būna lygiai tiek pats silpnas, kad su tais įpareigojimais, tai tarsi tu jau nebegali pakeisti, ko kažkada gal kitaip matei.
3: Taip. Nu gerai, čia irgi va pavyzdį sakė, aišku, su vaikais tai čia visiškai nesąmonė, kai sako, aš tau visą gyvenimą savo atidaviau, dabar tu man turi kažką, nu tai nei tas vaikas pasirinko, kad jį čia gimdytų, nei čia, nu čia tai, bet va apie tą, kur pasižada, nu žinai, bet kaip ir pasižadėjo, tai jeigu jau pasižadėjo, kaip, žinau, va tokia situacija, kur darbe, nu visų užkrauna ir užkrauna darbų, ir irgi, vat, sako, ta moteris, nu, mane išnaudoja, bet tas darbdavys jo sako, nu, taigi, bet pasižiūrėk, taigi čia tavo darbas yra padaryti tos darbus, ką reiškia, išnaudoja, mes pasirašėm tokią sutartį, tu turėsi tai daryti, bet kad, nu, žinai, kadangi to kiekio nesusiskaičiavė, tai nežinau, ar čia išnaudojimas ar normalus darbo santykiai.
2: Bet tada pagalvokime, kokie žmonės leidžiasi arba nesupranta, kad išnaudojami, tai, kad žmogus empatiškas, atsakingas arba dosnus, tai savaime nereiškia, kad jį išnaudos, dar kažkas prie to turi prisidėti. Na, vat, pavyzdžiui, aš manau, kad su pasiaukojimo schema daugelis žmonių tampa išnaudojimo aukos, kurie, na, kaip sakoma, gera bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu. Na, tai tų visų daros vis daugiau aplimpa tą žmogų, kol jisai perdega galiausiai ir dar įtraukia, va, tik tai tu mane supranti ir tada mes irgi, o, kokia mano pagalba stebuklinga ir leidžiamės būti išnaudojami arba, oi, koks tu geras žmogus, tu mano gelbėtojas ir tas žmogus galvoja, oi, kaip gera jaustis gerų žmogum, gelbėtojų, va, žmogui geriau. Viskas taip susivelia, ar ne? Tarsi tau meduolius kiša, o tu pats tais meduoliais tiki, darbe gali girt, kad oi, čia tik tai tu te sugebi ir paskui galiausiai tu ten viską ir darai. Tai va toksai ribų neskaičiavimas, manau, būtent tie pasiaukotojai. Arba kaip tu sakei, paklusnumas, kad jeigu pasipriešinsiu, bus žiaurus karas, bus pykčiai, konflikto bijau, pasijaučiu labai kaltas, visos schemos iš vaikystės pakyla ir tada jau, na vat kaip labai tokia susidūrė, labai baisi istorija buvo mama ir abi sergančios buvo ir mama ir dukra, bet mama psichinė liga, dukra labai sunkių diabetų. Ir ta dukra mokės ir mama ateina jai, prie stalo atsisėda ir kalba kažką. Tai kalba, pasakoja gyvenimus, skundžiasi savo bėdoms, skundžiasi ir dukra sako, mama, man reikia pasimokyti. O ta mama tada ant jos rėkt pradeda, tai ką jau savo motiną veji nuo stalo ir baisiausia, kad ta istorija baigės tuo, kad dukra visiškai įsisirgo ir galiausiai mirė. Ne tik į tokią laipsnę. Na, bet čia sakau, kad visos mamos, kurios savo vaikus na, laiko mažaisiais psichologais ar šiaip jų užsisberia visokius įmanomus skundus, kad, arba kad vaikai patys jaučia, kad turi rūpintis tą mamą ar tėvų, nes jie silpni, kad tai baisiai baigėsi.
3: Bet visada tai yra tikrai ne.
2: Bet jinai bijojo mamai pasakyti, kad stop, išeik iš kambario ir taškas. Jinai aišku bijojo.
3: Nu jo, ar būtų neturėjimas. Bet žinai, vat apie gelbėtojus tu užsiminiai ir aš taip pat susimašiau, kaip tu galvoji, kad kartais gelbėtojai tai būna jų prasmė ir esmė, jie taip save įprasmina ir jie vat tikrai vat nori padėti tiem žmonėm ir netgi būna gal atvirkščiai, kad jie pradeda aplinkinius žmonės taip vat išnaudoti, kad va, aš tau padarysiu šitą, aš tau padariau, nors net neprašo, žinai, aš tau padariau, o Jėzau, paskaičiuok, va, kiek aš tau čia viską padariau, ir tada dar atvirkščiai būna, kad jie tokie, žinai, o tu čia mane išnaudoji.
2: Aha, patys padarė, taip, sutinku, čia dažnas atvejis ir dažnai iš tėvų pusės įsieina, tipiškiausiai iš tėvų, kažkaip vaikai gal to žaidimo nelabai taip įpratę žaisti, daro, duoda tai, ko nereikia, ir tada sako, va, tai tau gera buvo naudotis, kai aš tavo ten vaikus auginau, kai aš dar kažką dariau, o tai mano klientai, kai susigaudo toj manipuliacijų, tai jie tiesiog pradeda nebeimti tų dovanų. Ne, mama pervedė pinigų ar tėvas. A, tai aš atsinčiu atgal, aš visko turiu šį kartą, perveda atgal. Prašo vaikų, ne, viskas su vaikais gerai. Vienu žodžiu, tą žaidimą galima baigti, tik tai reikia būti sąmoningu, nes jeigu tau, kaip sakyti, šerio, paskui keps, tai reikia susigaudyti tame, bet dabar galvoju apie dar, dėl ko žmonės leidžias būti išnaudojami. Yra tokie, nu, kaip sakyti, ne tie, kur pagelbininkai, bet žmonės, kurie labai priklauso nuo kitų žmonių nuotaikų ir įvertinimo. Aplodismentų, tokie jie linksmesni, gal užgelbėtus, bet vienam anekdotą pasakys, kitam reiškia, dar kažkaip tai ten palinksmins ir tada kiti aplinkiniai jau pradeda irgi taip priprasti, kad čia šitas žmogus ir neprieštarauja, ir toks mielas visada, ir gaunasi taip, kad jisai tarsi norėjo aplodismento, o gaunas taip, kad jį visi išnaudoja, kad nes jisai va taip priklausomas, nu, pats savęs negali įvertinti, jam reikia, kad iš aplinkos įvertintų. Atrodo nekalta priežastis, bet galiausiai ir tokius žmonės išnaudoja labai. Sako, jeigu tu tokiam plosi, tai ten visus darbus už tave padarysi, jeigu komplimentais šersi, kaip ten sako, darbdaviai šeria kartais jaunimo komplimentais, o jau jaunimas ten aria per dienas ir naktis.
3: Bet o kada čia riba, kad jau išnaudoja, nes irgi kaip ir gaunasi, kad mainai, aš tau ploju, tu man darai, aš tau ploju, tu man darai. Tas žmogus patenkintas, kad gauna tų komplimentų ir aplodismentų ir aš patenkintas, nes man padaro. Tai atrodo kaip ir viskas gerai čia.
2: Tas, kur patenkintas, kad vienu žodžiu, matyt, kaltas yra tas, kuris suvokia situaciją. Taip. Nes gali būt, kad jie abu jos nesuvokia, o jeigu jau tas suvokia, kuris yra išnaudojamas, tai vėlgi žodis kaltas gal netinka, atsakingas, kad jisai jau turėtų stabdyti, sakyti stop. Galiu, taip, padarysiu tuos darbus, bet padarysiu juos, tai renkamės, kurį šiandien padaryti, šitą ar aną, nes aš paskui vis tik einu namo. Tai va tokie darbų uždėjikai, darbdaviai šitoj vietoj jau ir nebeturi ką pasakyti, bet svarbu, kad ir abi pusės, toksiškas santykis iš abiejų pusių kuriamas, kad bent vienas iš jų susigaudytų ir tada jau darosi geriau. Bet matau, kad laikas dar vienai per trukėlį.
1: Apie tave. Jūs klausotės Easy FM.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: by. Off into the night sky.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Apie tave.
3: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie naudojimąsi, labai įdomi tema, dar kuo galima naudoti, labai labai naudojasi tai žmonėmis, kurie priklausomi nuo meilės.
4: Mm-hmm.
3: Pastebėjau ten, va, kaip sako, moteris, kurios myli per daug, ar na, idealizuoja tą antrą pusę, ar ta antrą pusė nepasiekiama, tai šitie žmonės, jais labai labai galima naudotis, kiek jau ta mylimoji pusė tą sau leidžia, nori, tai viską jie padaro, nes gaudo tą jausmą ir, na, čia toks kaip ir nesveikas tas prilipimas, bet jie negali iš jo išeiti, žmonės, kurie nuomonės savo nelabai lengvai susidaro, jais lengvai jūs įtikint galima, kad jie egoistai, kad jie ten dar kažkokie vajais naudojamasi ir net ir tvirtą žmogų galima išnaudoti, jeigu jisai realiai pakliuvęs į bėdą. Finansiškai priklauso, susirgęs, jis, na, kiti, o kur jam dėtis? Būna, kad vaikai, va, taip senus tėvus kartais išnaudoja, sakysim, nes jau priklausomi nuo jų tėvai ar tėvas, jau galima kaip reelgtis drąsiau negerąją prasme.
4: Nu, aš prisimenu, buvo tokia istorija irgi, kad vienas vyras buvo pasiskolinęs pinigų iš kito draugo savo ir kol dar vis negalėjo gražinti tos skolos, tai visą laiką tas draugas padaryk tą man, padaryk aną irgi vėl prašo visokiausių paslaugų ir sako, bet ašgi tau paskolinau pinigų, aš tai tau bėdoj padėjau, tai ir dabar ir tu man padėk. Ir kaip ir, bet man visien atrodo, kad nu nėra, tu nesi pakankamai tvirtas savo ribose, jeigu nepasakai ne, jeigu nepasakai, va toj vietoj nenubrėži, o vis tiek vykdai, nes tada tave išnaudoja, jeigu jau tave išnaudoja, tai reiškia, kad tu turi būne.
3: Bet matai, čia ir mes prieinam prie to, nuo ko pradėjom, kad žmogus nesuvokia, kad jį išnaudoja. Va čia kaip nekeista, atrodo, kad visi mes čia egoistai, visi viens iš kito plėšia, yra daugybė žmonių, kurie nesuvokia, kad juos išnaudoja. Nes jeigu jie suvoktų, tai būtų labai baisų suvokimas. Tai reikštų, pavyzdžiui, kad galbūt tas santykis neturi tokios geros perspektyvos, galbūt jie nėra mylimi. Na, tas supratimas būtų baisesnis negu pačios tos paslaugos. Bet vat kas jau galvoj vyksta? Kokių tik žmonės man nepapasakojo dalykų, kaip jie masto? Nu, ko gero pats dažniausias, bet jis tai geras širdyje. Jis širdyje geras. Arba jam šiuo metu sunku. Na, čia moteris dažniausiai klientas, tai apie savo vyrus taip sako. Arba jis juk blogo nenorėjo. Va čia, kai ateina disfunkcinių tėvų vaikai, sako, bet jiem patiems sunku buvo, bet jie juk blogo nenorėjo. O ten tokia baisinga persvara, kad tėvai buvo agresyvus, išnaudojantis, vaikas pasitarnaujantis be savo vertės jausmą. Na, toks labai ryškus jau disonansas. Arba, na, jeigu aš būčiau mokėjęs su jais bendraut, gal aš ribų nemokėjau pastatyti, va, kaip tu sakai, gal nemokėjau. Toks tarsi vėl aš kaltas lieku, kad aš nemokėjau, na tai ir naudokitės, tai jūs ir teisus būt, kad naudojatės, ar ne? Ir dar, jisai kartais būna toks geras, va čia kur meilės priklausomybė. Reiškia, žmogus tam naudojas kokias, nežinau, mėnesį ir paskui vieną kartą būna labai geras ir tai labai labai saldu. Ir kuo ilgiau laukiai, tuo saldesnis tas gerumas.
4: Taip.
3: Arba, nu, man lengviau, va, mes jau kalbėjom, ai, lengva čia man tą padaryti. Dar, gal aš per jautrus? Per daug čia pergyvenu dėl tokio nieko. Nu, truputėlį ką padariau, kažką dėl kito žmogaus. Arba, sakysime, jau tiek investavau, tai negi dabar jau sustosiu. Jeigu žmogus santykius statė, tie santykiai pakrypo visiškai išnaudojama, nu, bet negi dabar juos nutrauksiu, kai jau tiek čia ilgai buvai juose.
4: Nu. Taip, va šitas mintis, tu teisingai sakai, jos aišku ir palengvina šiek tiek tavo paties tą naštą išnaudojimo, kur nu, man jau lengviau padaryt, negu kad pasakyti ne, arba jau negu kad susipykti. Bet iš kitos pusės, gal taip ir yra. Gal iš tikrųjų kartais lengviau yra būti išnaudojamu, negu kad prarasti draugystę, jeigu tokie jau tik pasirinkimai.
3: Taip, aš manau, kad čia priklauso nuo to, kiek stipriai žmogus stovi ant savo kojų. jeigu jam pavyko per gyvenimą sutvirtinti savo, nežinau, savo nuomonės, emocinę reguliaciją, jis gali susitvarkyti, jeigu jis turi ryšių tinklą, žmonių, kurie jį palaiko, kurie mėgsta, tada jis jau galbūt gali pamatyti tą išnaudojimą. Jeigu jis viso šito neturi ir neteks to galbūt vienintelio ryšio ir jam iš viso į kažkokį kosmosą šaltą paklius ar nusivertinimą, tai be abejo jam tai yra sveikiau būti, tam, būti išnaudojamam, negu iš viso likti be nieko, o gal jis net psichinė liga susirgs būdamas be nieko. Sutinku, kad čia, na va, bet ko gero vis tik mums reikėtų jau laikas po truputėlį eina pagalvoti apie tai, o ką daryti tada, ar ne? Aha. Tiek daug priežasčių, tiek daug tų pojūčių, kad esi išnaudojamas ir kita pusė galbūt naudoja net nesąmoningai, galvoja, kad tau gera tai daryti ir kaip čia dabar, kaip iš to ištrūkti?
4: Elgtis taip, labai svarbu.
3: Kaip sakyk, Marija, ar tu esi patyrus kažkokio išnaudojimo, ar savo gyvenime tą kažkokiu būdu, vat, ir ypač kas siejasi su, na, išėjimu iš to?
4: Nu, labai geras klausimas, nes man tai labai tinka. Man šita tema tai yra tiesiog mano, nes aš esu ta gelbėtoja, kur man labai patinka padėti žmonėm, visą laiką lengviau yra duoti, negu kad pasakyti ne, ir visą laiką aš ten... Nu, šimtą turiu pavyzdžių, kur tikrai žmogus ten koks nors ateina viską iš manęs, ten paskutinis pinigus pasiemam, paskutinis, aš viską atiduodu ten šimtą kartų ir tada, pavyzdžiui, repetuojasi prieš vietą ir kaip aš pasakysiu ne. Bet po to galiausiai nusprendžiu, kad ai, man lengviau duot, negu nepasakyt. Tai va, visą šitą, ką mes kalbėjom, man tai labai va, svarbu yra kažkaip mokytis tų įrankių, kaip nutraukti, nes kol kas tai atrodo, o tai ką, gal mano tokio gyvenimo yra prasmė ir esmė būti išnaudojamai.
3: Aha, kažkaip, o tie, nu, kurie naudojasi, jų gyvenimo prasmė po truputėlį didesnė kiaulė virsta, ar kažkokia liūdna gaunasi.
4: O kaip tavo yra? Kaip tavo?
3: Na, taip, aš irgi dėja pakliūnu ir man labai liūdna dėl to, ačiū Dievui, to vis mažiau, tas sąrašas žmonių, kuriais irgi labai daug buvo naudotas, pagrinde mano darbštumu, aš vis kažką darydavau dėl kitų, irgi neskaičiuodama, na ir aišku, klientai, tu juos gelbėjai, kartais ir gelbėjai savo sąskaitą, tai... Aišku, susirasti priežastį, kodėl labai svarbu. Nes kartais vienų žmonių bijai dėl to, kitų žmonių galbūt labai pripratai geras būti ir labai tas žmogus visada varganas atrodo ir tu jau užmiršai, kad ir tu poreikius turi. Bet man, pavyzdžiui, labiausiai padėdavo atsvara, kai tu, na, ypač jeigu tai yra tavo antra pusė ir taip jau nusisuko santykis, kad jisai naudojasi labiau, tai pabūt šalia tokių žmonių, kurie atvirkščiai, kuriems tu darai gerą, bet jie sako, ne, tu savim pasirūpink, žiūrėk, aš tavim pasirūpinsiu, tu savim nesirūpinsiu, kurie nesileidžia būti išnaudojami. Ir tada tu patiri tokį, koks nuostabus jausmas, kai kažkas tavim pasidomėjo, pasiskaičiavo, kad tu per daug duodi ir duoda atgal ir dar sukaupu, ir tada staiga atsistoja protas atgal į vietą ir tu suvoki, kad oho, o kaip čia pas mane gyvenime vyksta. Ir iš kur tas susierzdinimas toksai, kuris su kalte kartu maišos ir taip toliau. Man labai padėdavo va šitas konkrečiai. Bet aišku, aš manau, svarbiausia vis tiek tą priežastį žinoti. Kodėl negali būti blaivus, taip kaip blaiviai matom kitų žmonių gyvenimus ir matom, kas kuo kiek naudojasi, tai kodėl savo gyvenime reiškia didžiulę baimę už to slypį. Didžiulę baimę, kad tam santyki kažkas nepavyks, per brangus tas santykis. Bet jeigu kalbėti va taip paprastai, tai o ką daryti, ar ne? Aha. Paėmė ir susivokiai. Valio, susivokiai.
4: Supratai.
3: Aha, tai vienas mano pažįstamas, jis labai mėgsta tokį būdą, kad jeigu jau jo kažkas kažką prašo, ar jam grūda, ar siūlo, na, ko jis nenori daryti, tai sako, truputėlį vėliau atsakysiu, dabar negaliu. Vėliau parašysiu. Ir per tą laiką, matyti, jeigu greit jį kas nors prispaustų, tai jis sakytų taip, bet kai jis pagalvoja, jis jau prisikaupia drąsos.
4: Taip.
3: Arba jeigu neatsako ne, tai pradeda derėtis tada, kad o galima mažiau, o galima kitaip. Ir tai jau yra visi labai sveiki, geri žingsniai, nes reiškia, ta baimė nėra tokia iki dangaus. Kad jeigu galiu derėtis, reiškia, nebijau, kad mūsų santykis čia pat minutę baigsis.
4: Taip, tai labai gerai, žinai, tu sakai, apie tą išminties pauzę tokią padaro, ne iš karto atsako, bet tada pakvepuoja, padaro tą pauzę, atsakysiu vėliau ir tada jau vat, susikaupia. Čia labai tikrai geras būdas.
3: Bet žinai, vat, kai kartais su klientais, su kuo susiduriu, tai kad jeigu ten rimtas pavojus, ten pavyzdžiui psichopatas namuose, kuris jau yra primušęs, kuris jau padaręs kriminalinių veiksmų ir dabar su tokiu žmogum kovoti, kad neišnaudotų, tai ko gero vis tik reikia labai, labai rimtai apgalvoti saugumo kelius, ką tu darysi, jeigu tai prasidės, kur tu bėgsi, kam tu skambinsi ir ar iš viso tu gali nutraukti išnaudojimą, kol esi toj pačioj patalpoj, gal tu turi iš pradžio persikraustyti kitur. Tai va, taip negalvoti, kad čia žmonės tie ribų brėžt nemoka. Kai kur tas ribas nubrėžt, to ho-ho yra kaip sunku.
4: Nu taip, bet nors aš žinau, žinai, tokia atveju, kad labai sąmoningai buvo, kad moteris, nu, žinai, tas iš to, kad pažįstama, iš to, kad nu, va, taip vat veikia jos smegenis iš vaikystės, jinai jautė jausmus tik tai tokiems išnaudotojams labiau. Ir jinai bandė išeiti iš santykių ir pabūti su tokiu geručiu, kuris, vat kaip tu pasakoji, kuris kaip tik sako, tai tu persistengi, tu per daug man darai. Ir jai tai, nu, nekėlė jokio pasitenkinimo. Ir tada jinai labai sąmoningai supratusi, kad jie išnaudos ir kiek jau čia išnaudos, bet jai tai yra ir kančia, bet tas malonumas atperka, jinai tiesiog grįžo pas tą.
3: Tas liūdna girdėt, kad pas šitą, nes, kaip sako psichoanalitikai, geriausia, tai kai vyras yra panašus ir nepanašus į tėvą.
4: Taip.
3: Tai reikėtų ne pas tiek išnaudojantį, jeigu, tarkim, tėvas buvo išnaudojantis, o pas šiek tiek, o gal net gerokai mažiau, nors tai bus tas pats kažkoks charakterio tipažas. Bet iš principo tai vis tiek pagrindinis klausimas, kurį sau turiu užduoti, tai ar aš šitam santyki galiu būti žmogus su savo poreikiais. Ir ar esu vertingas dėl to, kad esu naudingas. Kad bent eksperimentą pasidaryti, kad kurį laiką pabūti nenaudingu ir žiūrėti, kas bus. Kaip sako draugą, nelaimiai pažįstam. Čia ypač žmonės, kurie daug pinigų turi, sako, kad va, kol čia visus vaišinau, kol... Aš nesakau, kad jie ten tikrai tie santykiai geri buvo. Gal ten tik vaišinimas ir buvo, gal ten tikrų ryšių nebuvo. Bet pasižiūrėti, va, neišnaudojant. Nes jeigu neišnaudojant, neleidžiant naudoti. Ir ar liks santykis, ar neliks.
4: Aha, bet vat labai baisu yra, kad gali nelikt, iš tikrųjų. Ir kad dar vat yra toks dalykas, kad kur yra ta riba,

0: kojas, gal mano ten nugaras. Ta prasme, vis tiek turi vykti kažkoks tai pokalbis. Ir tikrai, jeigu paprašai žmogaus per daug, kartais ir iš kvailumo gali paprašyti per daug, arba iš panikos per daug. Ir tai, kad tas žmogus tave grąžins į realybę ir pasakys, va, gerai, aš girdžiu tave, tau sunku, šitiek duosiu, o šitiek jau ne. Ir tai abiem yra sveika.
1: Teisingai.
0: Tai manau, kad toks, o nes labai gerai, vat sako vėlgi, jeigu buvai išnaudojamas, tai pradėt nuo mažų žingsniukų. Iš pradžių atsisakyt kažkokio vieno dalyko, tarkime, kai būna moteriškės, ne, bet daryt visų vakarienių pusę, atiduoti vyriškiui. Paskui dar vieną vietą, dar vieną, nes tada nebūna to susidūrimo su ta didžiaja baime, kad jau čia viskas santykiai nutrūks, mane pažemins, mane užpuls.
1: Iškart.
0: Tai va, tai viskas įmanoma, tik tai, ko gero, vis tiek baigiantis laidai, tai noriu pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra iš visų susigaudyt, kad tave išnaudoja.
1: Mm.
0: Nes tas, va, tas susigaudimas keista, atrodo, visi žmonės vaizduojasi save geresniais negu yra, bet tai yra visiška netiesa. Galima skelti žmonės lygiai per pusę. Pusė žmonių vaizduojasi daug geresniais, o kita pusė vaizduojasi daug blogesniais negu jie yra. Jie labai daug duoda kitiem ir visi jaučias, kad dar nepakankamai davė, kad kodėl čia netaip entuziastiškai duodu ir taip toliau. Tai pamatyt tą ir jeigu jiems sakai, kad tu per geras, tai jiems labai nepatinka, aš nenoriu būti kažkoks vargšas, čia per geras, silpnas, ne, aš stiprus. Na, kartais reikia pripažinti, kad nesi stiprus ir nuo to viskas darosi sveikiau.
1: Taip, nu, labai gražiai pasakėjai, ir kad nu, iš tikrųjų visi yra žmonės. Tik tai, kad, nu, žinai, ir dar tie dosnų santykiai, vis tiek aš labai bijau, kad nenueitume, kad mūsų vat, klausytojai paklausę šitos laidos nepradėtų galvot, kad viskas, žinai, visos pagalbos, kad viskas, vat, kas kelia diskomfortą, yra blogai, tai iš tikrųjų, nu, dosnų santykiai yra gerai, tik tai, kai per daug, kai ne per stipriai tave užspaudžia, ne?
0: Taip, dosnumas yra kaip atskiras dalykas, kuris nebūtinai susijęs iš viso su išnaudojimu ar naudojimus. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: sprendžiame kartu.
1: Laidą sprendžiame kartu remia medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida, sprendžiame kartu, prie mikrofono Raigardas Musnickas, nauja laida, naujas projektas Žinių radijo apie tai, kas yra pilietiškumas, kas yra aktyvus pilietiškumas, ar pilietiškumas šiandien vis dar vertybė globaliame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, įsigyja dar didesnį reikšmę, informacinis susiskaldimas, radikalių ideologijų plitimas, socialinė lygybė ir geopolitiniai iššūkiai rodo, kad demokratija nėra savaime suprantama, jį gyva tik tada, kai žmonės aktyvi Tyvėjoje dalyvauja. Pilietiškumas tampa vertybė todėl, kad jis palaiko demokratinių institucijų veikimą, stiprina visuomenės atsparumo išorės grėsmėms, ugdo solidarumą ir pasitikėjimą vieni kitais. Aktyvus pilietis šiandien tai žmogus, kuris ne tik balsuoja rinkimuose, bet ir kasdienėje veikloje prisideda prie bendruomenės gerovės. Savanoriauja, dalyvauja viešose diskusijose, gina žmogaus teisės, rodo iniciatyvą sprendžiant problemas. Tai vertybė, nes tik tokių piliečių dėka visuomenė tampa brandi. Gebant išsaugoti laisvę, kurti ateitį paremtą pagarbą ir atsakomybę. Taigi, laidų cikle sprendžiame kartu, prie diskusijų stalo subursime įvairių bendruomenių atstovus, lyčių ekspertus, aiškinsimės, kaip mes, kaip piliečiai, galime ir turime daryti kitaip, kad mūsų pilietinė visuomenė stiprėtų ir taptų reikšmingai augančios ir stiprėjančios Lietuvos dalimi. Ir šiandien pirma laida, kas yra aktyvus pilietiškumas, kaip mes jį suprantam, apie tai ir šnekėsimės čia studijoje su mumis Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas Mindaugas Nefas. Sveiki, Mindaugai.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu pilietinių iniciatyvų centro vadovas, įvairių iniciatyvų autorius Girvydas Doblys. Sveiki, Girvydai.
4: Labas, Girvydas.
2: Mindaugai, tai, na, iš tikrųjų, mes, čia, kaip aš ir sakiau, subūrėme įvairius aktyvius piliečius, iš tikrųjų, iš jūsų netims aktyvumo, jūs esate matomas įvairiuose ir renginiuose, įvairiuose visuomenės diskusijose, daug dalyvaujate, esate ir švietimietis, ir istorikas, ir šaulys, visą tai. Ką jums pačiam reiškia pilietiškumas?
3: Aš gal taip pasakysiu, kaip mėginu paaiškinti savo mokiniams, kas yra pilietiškumas. Pilietiškumas yra tai, kai žmogus veikia kažką, ko jo neįpareigoja jokie įstatymai. Ir tas veikimas yra pozityvus, ne jam asmeniškai, o sociumui, kuriame jis yra. Tai gali būti didesnis kažkoks tai sociumas, mažesnis sociumas, bet jisai veikia pozityviai. Sakykime, jis, nu, pradėkime nuo tokių labai bazinių dalykų. Jis eina gatve ir pakelia šiukšlę, išmeta į šiukšliadėžę. Joks įstatymas jo neįpareigoja to padaryti jo, kaip tokio žmogaus, ar ne? Jis nėra tas, reiškia, gatvių tvarkytojas, kuris gauna algą už tai. Žinoma, yra tam tikrai įstatymuose atvejai, ten žvejai, žinau, kiek turi susirinkti šiukšles, ar ne, įstatymiškai apribota, bet, nu, tokie vat baziniai dalykai ir jie yra svarbus, jie kuria pakankamai didelę pridėtinę vertę visuomenėje. Ir žinoma, pilietiškumas arba būti pilietišku, tai nėra patogus dalykas, nes tai iš tavęs reikalauja daugiau laiko, daugiau resursų, visų tų dalykų, kuriuos galėtum skirti kažkam kitam savo asmeniniam gyvenime ten ir panašiai ir panašiai. Kita vertus, tai nereiškia, kad pilietiškas žmogus turi būti kažkoks ten, nežinau, apsileidęs namų savo netvarkantis, o tvarkantis kitų gatves, ar ne, kuriom vis vaikšto visi. Tai be abejo, tai yra susiję dalykai, bet iš esmės tai yra žmogus, kuris duoda nemažai pridėtinės vertės kitiems savo tam tikrą veiklą.
2: Jis turi mąstyti apie tai, kokį gerą darbą šiandien padaryti, ar ne?
3: Taip, maždaug. Nu, tai, kai vaikystį buvau skautas, atsimenu, sakydavo skautas, kiekvieną dieną turi padaryti gerą darbelį ir užsirašyti, ar ne?
2: Turi pervesti močiutę per gatvę.
3: Nu, viena vertus tai, bet čia tokie baziniai dalykai, natūralu, kad žmogui augant arba turint tam tikrą statusą visuomeniai, ta pilietiška veikla gali pasireikšti visiškai kitais formatais. Kita vertus, kartais žmonės susifokusuoja į vieną kažkokią veiklą ir ją laiko pilietiškai. Ir, na, kitų nepropaguoja, sakydami, o ką man tai daryti. Nu, sakykime, čia toks, man atrodo, yra standartinis klaidingas mąstymas, kad dalyvavimas rinkimuose tai yra žmogaus pareiga ir tai daro tik pilietiški žmonės. Mm. Taip, tai yra susiję su pilietiškumu, nes tai yra dalyvavimas viešuosiuose reikaluose ir panašiai, bet dalyvavimas rinkimuose visų pirma tai yra teisė žmogaus. Teisė išsakyti savo nuomonę, savo poziciją, dalyvauti valstybės gyvenime ir panašiai, panašiai. Na ir sako žmogus, aš tai tik tai rinkimuose dalyvauju, reiškia, aš esu pilietiškas. Okay, nes pusė žmonių iš vis netėna rinkimus, ar ne? Tai jau, žiūrint, kokiam kontekste mes visuomet šituos dalykus lyginsim, ar ne? Tai vienas žmogus tam tikroj bendruomenėje jau dėl kažkokių smulkmenų bus pilietiškas, kitas dėl tų pačių dalykų darančių, kitoj pilietiškoj kažkokioj labai taip, ten, reiškia, kažkokioj bendruomenėje būtų nelabai pilietiškas žmogus, jam kažko trūktų, ar ne? Mm. Nu, tai toks yra, tai nėra baigtinis procesas. Aš neįsivaizduoju, kad būtų galima pasakyti, kad vat štai šitas žmogus jau surinko 100% pilietiškumo savo gyvenime, jis dabar gali pasilsėti. Nuolat keičiasi tos formos ir tai yra procesas, kuris eina į priekį, nesustodamas.
2: Dėkui, Mindaugai, Girdai, jūs pats prieš nemažai metų sukūrėte pilietinių iniciatyvų centrą. Dėl ko tokia idėja buvo kurti pilietinių iniciatyvų centrą? Kokių iniciatyvų netgi?
4: Pagrindinis akstinas kurti tą centrą buvo žmogaus teisių problematika. Čia buvo gūdžiais 98 metais. Tai tuo metu žmogaus teisių sąvoka buvo labai nežinoma, neaiški, labai daug trūko to žinojimo apie žmogaus teisės, tai ir atsirado šitas centras. O šiaip grįžtant prie pačios sąvokos pilietiškumo, tai aš tai skaičiau, labai klampi sąvoka, labai klampi, nes žmonės labai skirtingai suvokia tą pilietiškumą. Man atrodo, kad, vat, ką ir Mindaugas pasakė, kad jeigu žmogus eina į rinkimus balsuoti, tai jau yra gerai. Aš dar pridėsiu, jeigu žmogus dar ir moka mokesčius, tai čia jau, iš viso labai gerai.
2: Pilietiškumo viršūnė yra iš esmės.
4: Manyčiau, kad tai yra labai svarbu. Nes vis tiek dar mūsų visuomenė yra to, kad ten nusukti kažką, paslėpti, užslėpti dar yra pakankamai populiaru. Tai jau bent jau mokėjimas mokesčių ir ėjimas į rinkimus, tai čia yra labai gerai. O visa kita tai yra išvestiniai dalykai.
2: Bet vis tiek mes čia ir prieš pat laidą dar kalbėjom apie kai kurios dalykus, kad mes suvokiam, kad pilietiškumas tai yra, tiesiog a priori yra geras dalykas, sakom, bet iš kitos pusės čia nuskambėjo tarp jūsų diskusijoje toks momentas, kad nebūtų labai gerai, jeigu būtų ten visa Lietuva vien tik pilietiški asmenys ir gal čia galite išplėtoti šitą frazę savo, šitos pastebėjimus.
4: Tai tada, man atrodo, būtų per daug judėjimo, judėse būtų vien streikai, piketai, paradai ir dar kažkas tai tokio. Čia gal šiek tiek gal su humoru ta mintis yra, bet jeigu paimsim atskirą bendruomenę, ten, pavyzdžiui, Vilniaus miesto Naujininkų bendruomenė, ar ne, jeigu ten yra 2-3-4% pilietiškai nusiteikusių, mėgstantis inicijuoti tam tikrus darbus, reikalus, sprendimus, tai čia yra labai jau gerai. O kita dalis bendruomenės tai tiesiog atsiliepia į tą tinkamą kvietimą ir daro tam tikrus gerus, galima sakyti, pilietiškus dalykus arba buitiškus, bet bendruomeniai. Tai čia manau, kad yra labai gerai.
2: O kiek pragmatizmo elemento yra vat pilietiškume? Vat šiuo atveju bendruomenių veikime, Žvėryno, nežinau, čia aš dar bet kokios kitos, čia rajonai Vilniaus yra turbūt krūva bendruomenių įvairiausių, kurie sprendžia pragmatiškus ir gal tik savo patiems naudingus klausimus. Pavyzdžiui, čia aš mačiau vakar per žinias reportažą apie tai, kad ten kažkas nori statyti namą, ar ten Fabioniškis ar kažkur, jau ten seniai numatytas daugiabutis, ir ten bendruomenė susirenka ir mes čia neleisim dėl to, kad, sakykime, čia užstos mums vaizdą ir visa kita. Kitų būsimų gyventojų atžvilgių tai nėra labai pilietiškas veiksmas. Gal čia kažkas ruošiasi irgi įsilieti į bendruomenę statybų klausimų, verslo klausimų, kartais gali ir trukdyti pilietiškumas toks vat bendruomeninis.
4: Tai kartais ir trukdo, ir ta prasme, manipuliacija visur gali būti, ir tam pilietiškam kabutėse veiksme, ten ginant kažkokį tai sklypą ar dar kažką, tai aš kaip pavyzdį pateiksiu, kai tik tai valstybinės institucijos suplanuoja statyti ten, ar tai vaikų globos namus specializuotus, ar tai ten, pavyzdžiui, pusiaukelės namus, bet kur. Vietiniai gyventojai sukyla ir neleidžia. Ir aš tai vertinu labai neigiamai.
2: Poligoną statyti, pavyzdžiui, Kapčiatai. Poligoną Kapčiatai.
4: Poligoną statyti, jo. Tai manipuliacijos visada gali būti. Ir šiuo atveju, jeigu konkrečiai žiūrint dėl tų statybų, tokių įtartinų objektų, tai gyventojai patys nukenčia, nes bet kokia statyba po to pritraukia investicijas, kuria darbo vietas. Tai čia daug tokių pamąstymų gali būti, visur gali būti manipuliacija.
2: Dėkui, geriau tai padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Sprendžiame kartu. Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Jūs klausotės Easy FM. Sprendžiame kartu.
1: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
2: Tęsime laidą Sprendžiame kartu ir tai naujas projektas, kuriame kalbame apie pilietiškumą. Ne tik tai ten mes kaip ten būna propaganda, pilietiškumas yra gerai. Ne, mes svarstome iš įvairių kampų, kas yra pilietiškumas, kiek jo yra nuoširdaus, kiek yra dirbtinio, kiek apskritai kokia yra valstybės politika ir kokius darbus darant pilietiškumas klesti, o kuriuos darant galbūt valstybei ne visą laiką yra gerai ir prisidengiama pilietiškumo vardu apie tai, apie gryną į pilietiškumą ir šnekamės Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas ir Girvydas Dublys, pilietinių iniciatyvų centro vadovas. Mindaugai, tai tęsiant valstybės politiką, nu, ta prasme, vat jūs sakote, aš savo mokiniams sakau, bet jūs be valstybės politikos turbūt pasakot mokiniams apie pilietiškumą, o vat valstybės politika reikalinga, aiškinant, nu, nežinau, kokios tai programos ar kažkas tai tokios suskambiam antraštėm konferencijos įme apie pilietiškumą, kaip jums atrodo, vertę turi ar ne?
3: Mano galva, tai tikras pilietiškumas ateina ne iš valdžios, o iš visuomenės. Mm. Nes nu, tada yra tas visuomeninis veikimas. Jeigu visos pilietinės iniciatyvos ateina iš valdžios, tai jau nebe pilietiškumas, tai tiesiog valdžios politika tam tikra. Bet tai nereiškia, kad valdžia, ar tai būtų savivaldos lygmo, ar būtų centrinis lygmo, neturi sudaryti sąlygų pilietiškumui. Nes reikia teisinio pagrindo šitiems visiems dalykams, ar ne? Reikia finansinių instrumentų pilietinėms iniciatyvoms. Reikia pagaliau rodyti pavyzdį ir tam tikrą prioritetų skirti šitiems dalykams. Tai yra nemažai dalykų, kuriuos valdžia turi padaryti, kad ta aplinka, kurioje pilietiškas žmogus galėtų veikti, jinai būtų gera. Bet kartais...
2: O gal valdžiai nenaudinga yra
3: tai
2: turėti pilietišką
3: pilietį? Tikras pilietiškas žmogus, jisai kažkuriuo metu gali tapti problema tai valdžiai. Nes jis pernelyg daug kels klausimų, pernelyg paviešins kažkokias negerovės. Šiai bus pernelyg aktyvus, nuolat keliantis klausimus, kad ten, nežinau, reikia sugalvot, pastatyti soliukų, dar kažkokių dalykų, čia šiukšlės
2: rinkim. Arba trukdyt, nu, vat, kai buvo mitingai dėl LRT, ar ne,
3: taip, bet tai čia yra pilietinis veikimas toksai. Taip. Natūralu, žiūrint iš valdžios perspektyvos, tai kaip ir neparanku. Arba net dabartiniai mitingai, kurie vyksta prieš masinę imigraciją, ar ten, nu, neaišku, už ką ten kas bus, ne, čia aš nenoriu detalizuoti ir spekuliuoti, bet tai irgi yra pilietinis veikimas, nors ir pozicijos tų žmonių yra skirtingos, ir ten kažkas gali joms pritarti, kažkas gali nepritarti, nu, bet taip ir yra, visuomenės įvairovė pakankamai yra didelė, ir tas pačias pilietinės priemonės, kurios be abejo neperauga į smurtą, į kažkokį antiįstatyminį veikimą, nu, tai turi kiekvienas žmogus. Ir jomis gali naudotis, bet natūralu, kad nu, reiškia, nebūtinai visuomet pilietiškas veikimas valdžiai bus labai čia parankus. Ne? Mm. Aš kartais kritikuoju tokią sąvoką visuomenės veikėjas arba visuomenininkas, nes mano galva jinai nieko nepasako, čia daug žmonių sueina po šitą sąvoką. Tai ir kartais ir tie žmonės, kurie labiau yra valdžios žmonės, vadinami visuomenininkais, arba ten, nežinau, jų ten ta veikla jau labai mažai turi pilietiškos veiklos brožą, irgi visuomenininkai.
2: Na, Gražulis yra visuomenininkas, nes jo įstatymas, jisai neaišku, ką jis ten, ar jis priminėjo, kokius įstatymus siūlė, ar ko visą laiką jisai, kažkokiuose mitinguose, kažkur išneša, kažkur paguldo, tikras visuomenininkas.
3: Ir tada, kai visus sudėdė į vieną krūvą, ir Gražulis visuomenininkas, ir Girvydas Dublys visuomenininkas, ir palauk. Tai kur čia, ne? Tai aišku, čia detalės yra pavadinimuose tam tikruose, bet irgi atskleidžia tokį dalyką, kad šitas pasaulis mirga marga. Ir pritariu Girvydui, kuris sakė, kad savoka yra labai klampi. Daugybę dalykų galima į juos sutalpinti.
2: Gal nevyriausybinės organizacijos apibrieštų, sakykim, tam tikrą pilietiškumo ratą, pavyzdžiui, o visi kiti
3: Nu, bet irgi čia yra didelis pavojus, nes, sakykime, valdžia sukuria finansinius instrumentus nevyriausybinėm organizacijom, jos tampa nuo jų priklausomos, ar ne, ir žiūrėk, palaipsniui jau tai jau tik tai oficialiai nevyriausybinė organizacija, bet iš tiesų vykdanti valdžios tam tikrus nurodymus. Tai, nu, sakykime, istorinių pavyzdžių mes matom nemažai čia, ne būtinai iš dabartinės Lietuvos, bet, sakykime, iš tos vasario 16-osios Lietuvos. Juk Antanas Smetona labai kryptingai, o visuomenės organizacijas pajungė savo veiklos naudai. Ypatingai 1936 metais buvo priimtas naujas draugijų įstatymas ir visos organizacijos turėjo persiregistruoti. Nu ir jeigu netiko organizacija, jos neužregistravo, kurios tik užregistravo. Ir tos, kurios liko visuomeninės organizacijos sutelkiančias visuomenę, nu jos jų nauda prisidėjo prie Smetonos autoriteto įtvirtinimo, prie jo aplinkos politinės augimo ten ir panašiai. Tai va, tai yra čia tokių pavojų. Tai aš nebūčiau linkęs pritarti, kad apsibrėžėm tik tos žmonės, kurie nevyriausybinėse organizacijose dalyvavimo, tie, kurie nedalyvavo. Čia jau toks pavojingas dalykas yra.
2: Gerai, čia įdomios išvalgos į istoriją, mes čia truputėlį nuklydom ir gerai. Girvidai, apie klausimą apie valstybės dalyvavimą, nežinau, ir švietimo politiką, bet Mindaugas, jisai sako, iš apačios turi eiti iniciatyvos, kaip jums atrodo?
4: Tai man irgi taip atrodo. Bet jeigu žiūrėt į švietimo sistemą, nu, aš labai neigiamai žiūriu į tai, kad pilietiškumas mokykloje yra dėstomas per privalomas pamokas. Ir man atrodo, tai yra labai įdinga sistema. Nes nu, aš nemanau, kad yra įmanoma išmokti pilietiškumo. Aš manau, kad pilietiškumas yra įgyjimas tik per praktiką. Tas pilietiškumo, nu, populiarų žodis, pilietiškumo genas, ne? Tai manau, kad per praktiką turi tai ateiti ir aš tai asmeniškai keičiau šitą visą sistemą.
2: Bet užkurti ugnį pilietišką, gal pavyzdžiui, va, ten Mindaugas istoriją pasakodamas, kai ten užsikūriau
4: vis ir tada darbūgi. Aš visai kitaip matau, aš matau pilietiškumą per neformalų ugdymą, ko mokykloje yra, bet turėtų būti daugiau. Ir keičiau tą sistemą kardinaliai, nes Mindaugas, aišku, yra, aš žinau, kad yra geras pedagogas, geras mokytojas ir aš žinau tikrai nemažai gerų pedagogų, kurie būtent tą pilietiškumą ugdo mokykloje, randa savo metodų, formų, būdų, čia fantazijos reikalas yra, bet yra didelė dalis mokyklų, kur pilietiškumo pamokos yra labai formalios, ten yra mokomasi konstitucijos arba pilietiškumo pamokos performatuojamos į istorijos pamokas ir visokių dalykų yra. Tai čia reikėtų...
2: O kaip įsivaizduoja, Girvidai, vat, turėtų atrodyti tavo akimis mokymą?
4: Aš manau, sistema galėtų būti labai paprasta. Pilietiškumo pamokom skiriami pinigai suformuoja tam tikrą fondą. Ir mokyklos, pedagogai, šauliai, kariai, savanoriai, nu, organizacijos, asmenys, fiziniai, tiesiog konkuruoja, pateikdami paraiškas ir siūlydami pilietiškumo praktikavimą, ugdymą per neformalų ugdymą. Man atrodo, tai būtų daug geriau ir rezultatai, man atrodo, būtų kitokie. Man teko kalbėti su labai daug mokinių, čia šiek tiek gal anksčiau, ar ne, kurie jau baigė mokyklą, abiturientai. Nu, kaip pas jūs pilietiškumas? Tai dabar grubiai sakau, iš 10 kokie, nu, 2-3 sako, puikiai, labai, labai įdomios pamokos būdavo, nes būdavo surandamos visiškai kitokios formos. Mokiniai per pamokas eidavo ar tai į policiją kalbėtis, matyti, žiūrėti, kaip policija veikia, ar tai prokuratūra, ar tai globos namai, ar tai ligoninė, ar dar kažkas. Bet daugumas skydavo, nu, mes kažką ten darėm, neatsimenu, ką mes ten darėm per tas pamokas. Tai aš tai keišiu.
2: Supratau, dėkui, Girvidai, už išvalgas jūsų. Padarom pertrauką, naujausios žinios dabar po pertraukos pratęsim.
0: Sprendžiame kartu.
1: Laidą sprendžiame kartu remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Čia Easy FM. Sprendžiame kartu.
1: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
2: Tęsime laidą Sprendžiame kartu, naujas žinių radio projektas apie pilietiškumą ir jo įvairiausias puses, apie tai, kas pilietiškas, nepilietiškas žmogus, kaip reikėtų vertinti pilietinės iniciatyvas ir ko trūksta dar mūsų valstybei, kad tas pilietiškumo elementas būtų stipresnis. Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, šaulys, istorikas ir Girvydas Doblys, pilietinių iniciatyvų centro vadovas šiandien mūsų laidoje. Mindaugai, pilietiškumas dar vienas momentas yra, jūs pats esate šaulys, aš čia vis miniu, tai ar kartais, na, kai žiūri iš viešos erdvės pozicijos ir matai, kaip, na, žmonės vis mėgsta pasakoti viešai, kaip įstojo į šaulius, toks susidaro įspūdis, kad dabar pilietiškumas dar tampa, na, tam tikrų prekinių ženklų, nežinau, mados dalykų, vat reikia įstoti visiems į šaulius, paskui ten ir pasigirti. Būsite, nebūsi paskui aktyvus veikėjas, dar kažką jau nebe taip svarbu, bet vat antraštai kažkur iš vidaus, kaip tai atrodo, nu, ne tik apie šaulių organizaciją, bet šiuo atveju ir apie tai, ar kai kurie dalykai pilietiškumas netampa, sakykime, mados reikalu?
3: Na, aišku, pagrindinis dalykas, kodėl daugiau žmonių pradėjo į šaulių sąjungą, tai kad tas girtas agresyvus kaimynas nuolat balatoja į langus į duris, ar ne? Kita vertus, tas populiarumo banga, kad žmonės eina į šaulius, nes tai yra savotiškas, nu, trendas kabutėse. Nu, aš manau, yra geras čia, nieko nėra blogo, ar ne? Būtų blogo. Daugiau, jeigu tokioje akivaizdoje, reiškia, neramių situacijų žmonės sakytų, ai, tiek tos neįsiu, ar ne, tai taip, tai yra gerai, gerai, kad eina labai plati visuomenės dalis, ne tik atžymų žmonės, kaip jūs minėjote, bet ir paprasti žmonės, kurie dirba savo darbus, nieko neįsiskiriančius, bet aišku, na, visuomenė mėgsta tuos ryškesnius veidus, juos matyti, ir tai be abejo irgi prisideda prie tos bangos tokio populiarinimo, tai, nu, jie savo funkciją atlieka. Kita vertus, klausimas, kiek jie įsigilina į tai, ką turi veikti kaip šaulys, ar ne, kokia jo ta tapatybė turi būti, kiek ilgai jis tai daro. Nors nesenai girdėjau tokią frazę, sako, nu, žinot, ir tie sąrašiniai šauliai yra gerai. O kodėl? Mes žinom, kad jie labiau yra mūsų pusėj, negu priešo, ar ne? Leidžia šiek tiek save identifikuoti. Bet panašus dalykas yra su visomis visuomeninėm organizacijom. Na, svarbu, kad jos kažkokiu tai metu patirtų didesnį impulsą ateinančių naujų narių, nes tie patys nariai, na, natūralu, kažkada pasiekia savo baterijų išsieikvojimo limitą ir jie nebegali veikti taip aktyviai, kaip veikia čia. Ar tai skautai būtų, ateitininkai, raudonas kryžius, ten maironiečiai visokie, kaimų bendruomenėse, mieste bendruomenėse veikiantis asmenys, tai turi vykti nuolatinė tokia, na, atsinaujantis procesas narių, įvedimas tų naujų, nes kažkam reiks perduoti vėliau tas veiklas. Tai va, tai aš vertinu teigiamai labiau šitą dalyką negu neigiamai, bet tame kyla ir iššūkis organizacijai, kaip padaryt, kad atėjo nauji žmonės, jų lūkesčiai, su kuriais jie atėjo organizacija, būtų patenkinti arba iš dalies patenkinti, o B dalykas, kad, na, tas lūkestis, kaip įmanoma, ilgiau išlikti to organizacijoje, ne tai, kad ten 3 mėnesiai praėjo, pirmą kartą išėjo į mišką ir sako, ai, žinai, čia ne man, tai tikriausiai gal nesupratai tiksliai, kur atėjai, arba ne tą formą pasirinkai savo veiklos. Arba kitas dalykas, nu, tiesiog karas praėjo ir mes vėl esam saugus ir to saugumu nebereikia rūpintis. Tai šitie dalykai yra svarbus ir bendrai kalbant apie kitas visuomenės organizacijas, kurios nesusijusios su kariuomenė, na, tai kaip padaryti, kad ta veikla nenutrūktų, ar ne? Tas yra labai sudėtinga. Tai yra susijęs su to pilietišku veikimu ir natūralu, kad išgyvena organizacijos tokius savo amerikietiškus kalnelius, tai pakilimas, tai nusileidimas.
2: Dėkui, Mindaugai, tai Girvydai, vat, apie tą, ar jūs vis tiek daug metų stebite erdvę viešąją ir neviešą. Kaip jūsų nuomonė pilietiškumas, jisai įgauna reikšmę ir, na, tam tikrą madą, kas sako, Mindaugas, nėra labai blogai, nu, kad ir mados vidini žmonės, jeigu jie tampa pilietiški, yra gerai. Antras dalykas, jūs sakėte, nu, vat, geno negalima įgyti pilietiškumą, bet gal jį galima nežinau, instaliuoti kaip nors, ar nežinau, įsriekti, vis tiek kažkokiais būdais, ar reikia bent tada taip, ir mada, ir tas bandymas, na, visais būdais vis tiek visuomeniai padėti tapti pilietiškesnė. Čia, ar laukti tų, kurie savaime yra pilietiški ir jie susiras jau ką veikti?
4: Tai mada nėra blogai. Jeigu gera mada, tai puiku. Ir tas šaulių gretų gausėjimas, manau, kad yra labai pozityvus dalykas. Jeigu atsiranda vienas kitas ten dėl tam tikrų nelabai gal gerų priežasčių, tai čia nieko nepadarysi. Dėl to geno, tai aš pasikartosiu. Genas atsiranda praktikuojant. Ir va čia yra labai svarbus momentas ir ką aš jau minėjau dėl to sisteminio, mano manimu, bloga sistema yra, kaip per pamokas mokamasi pilietiškumą. Nu kaip tu gali išmokti pilietiškumą per pamoką? Nu be šansų. Bet kaip sakiau, yra gerų mokytojų, kurie suranda tam tikrų formų ir viskas vyksta puikiai. Tai mada yra gerai. Aš nematau čia nieko blogo. Jeigu gera mada, tai yra puiku. Ir
2: kaip jūs galvojate, atrodo, ar visos sferos yra paliestos pilietiškumo, pavyzdžiui? Na, aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek pilietiškumas tai yra, nuo ko mes pradėjom laidą, nuo šiukšlės pakelimo. Ir tai yra viena iš sferų valstybės tvarkymo. Mes matome labai ryškiai pilietiškumo apraiškas šaulių, sakykime, sąjungoje. Mes matome, sakykime, labai ryškias pilietiškumo apraiškas, kalbant apie Ukrainos remimą prieš tą karą ir visą kitą. Bet ar visur kitur, ar reikėtų kažkaip plėsti na, tą veikimą, kad tai nebūtų vien tik tai, vat, tais klausimais, kurie yra mūsų išgyvenimo, bet apskritai valstybės kažkokios tokios bendros gerovės kūrimo, ne vien tik tai atsispyrimui grėsmėms ir išgyvenimui, bet šiaip pagalvokime ir apie pačią gerovės valstybę, o ko mums reikia dar?
4: Aš kaip ir sakiau, pilietiškumo ta sąvoka yra labai klampi. Aš manau, kad dar mums labai trūksta lyderystės ir lyderystės nuo mažų bendruomenių iki pat Seimo. Seime mes matom Seimo narį su apykoje. Tai nežinau, pavyzdžiui, jeigu mokiniai žiūri į Seimą ir mato ten Seimo narį su apykoje, tai ar jos skatina pilietiškumą ar ne, nežinau, čia vėlgi nenoriu spekuliuoti. Bet mes, pavyzdžiui, turim labai įvairių ir labai blogų pačiam aukščiausiam lygyje. Turim blogų pavyzdžių ir pačiam žemiausiam lygyje, bet turim ir gerų pavyzdžių. Pavyzdžiui, čia man pasitaikė susipažinti su viena kaimo bendruomenė Anykščių rajone, kur jauna mergina patapusi ten kaimo bendruomenės pirmininkė, ten taip užveda tą visą bendruomenę, kad yra nu, tiesiog gražu žiūrėti. Aš noriu pasakyti, kad yra daug dalykų, kurių mes nebūtinai matom, bet kurie vyksta, kaip minėjau, kaimo bendruomenė, ir tokia nėra viena tikriausiai, tai kaip jie atsirado, čia vėlgi atskiras klausimas yra, bet paskirtosiu, jau ne pirmą kartą, trūksta lyderystės aukščiausiam lygiai ir ką Mindaugas sakė anksčiau, kad, pavyzdžiui, valdžiai tas pilietiškumas nebūtinai yra naudingas, aš sakyčiau, kad netgi ne vienas valdžiažmogis žiūri į pilietinius tuos veiksmus kaip į kažkokius tai blogus. Ir man tekė pačiam asmeniškai praktiškai susidurti su įvairių valdžios žmonių požiūriais. Nu, tai ko jūs jo norite, tai nevyriausybininkai? Ko jūs norite? Kas jums negerai yra? Tai daug tokių dalykų yra, bet aš šiaip jau, jeigu generalizuoti, tai situacija Lietuvoje labai gerėja. Ir aš nematau čia jokių blogų tendencijų, bet aišku, kas tikrai sujaukė ir nevyriausybinių organizacijų gyvenimo būdą, tai finansavimo įdingos tvarkos. Ir daug dalykų yra, kurie tiesiog neskatina to pilietiškumo. Čia labai įvairi situacija yra. Negali nupiešti paveikslo, vat kaip atrodo dabar ta mūsų pilietinė visuomenė. Aš skaičiau, kad tai yra mozaika su labai daug akmenukų, įvairių spalvų ir įvairiausių dydžių.
2: Bet toks klausimas, Mindaugai, vis tiek. Pilietiškumas, aišku, yra tam tikras veikimo būdas ir darimas įtakos ir tiem pačiom valdžios struktūrom, įstatymų priėmimui, tą mes matome labai daug ir mitingų ir visa kita. Bet ar visą laiką būna, na, kartais būna ir susidaro įspūdis, kad žaidžiama tam tikrais žmonių jausmais arba manipuliuojama dalimi visuomenės, kuri galbūt vedina pačių geriausių norų, kartais nesupranta, ką jie patys daro ir kur jie eina ir dėl ko jie būna įtraukti. Čia tuos dalykus ar reikėtų kažkaip bandyti suprasti tuos reiškinius ar kažkaip kitaip, ar patiems žmonėms suprasti, kurie dalyvauja. Kas čia tie dalykai?
5: Tai čia klausimas, kiek mes kalbam apie pilietinius reiškinius, kiek apie politinius reiškinius. Tikriausiai dažniausiai tai yra politiniai reiškiniai, kuomet, sakykime, yra sumanipuliuojama aktyviais pilietiškai žmonėmis, paimamos tam tikros temos, kurios juos jaudina, ar tai būtų pabėgėliai, ar tai būtų netradicinės seksualinės orientacijos žmonės, šeima labai telkė prieš kurį laiką, ar ne? Ir tada iš to lipdomas toks didesnis kamuolys, kur ten ta šeima lieka kažkur toli ir yra pradedami kiti kelti klausimai, ar ten lietuvių kalbos kažkokie išsaugojimo dalykai. Tai vat, čia yra labai svarbus toks momentas, na, kažkaip sugebėti atskirti pelus nuo grūdų, kur yra pilietinis veikimas, kur vis dėlto yra politiniai tikslai pasiekti tai šitos dalykus.
2: Nu, ir nebūtinai, aišku, politiniai tikslai. Nu, bet imkim neseniai garsiai čia nuskambėjusi baikerių veiksmą prie mečetės, ar ne? Ir, nu, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau baikeris, sakytų, bet mes važiuojam, reiškia, į protesto akciją, sakykim, prieš ne prieš musulmonus, bet prieš tai veikimą, kad, nu, va, čia kažkaip tai mūsiškius, čia neleidžia ten jausmų demonstruoti Kaune kur nors prie mečetės. Nu, tarsi tu sakai taip, pat, nu, važiuojam čia, mes išreikšim savo nepasistenginimą, o paskui taip pavirsta, va, į tokį dalyką, iškeliama kiaulės galva, gal net tau pačiam nežinant, kad tai bus padaryta ir visa kita, ir tu tampi jau, nu, reiškia, akcijos prieš islamo dalyvių, prieš musulmonus, prieš va tokį, reiškia, va, tas gali pavingai suveikti.
5: Nu, bet žmogui galva juk duota. Tai reikia galvot kažkaip, ar ne, šituos dalykus, nu, visų pirma įvertint kažkokias rizikas. Antras dalykas, nu, gerai, tvarkoj, tu pakliūni į kažkokią tokią situaciją, tai kokie tavo veiksmai? Ar tu pasitrauki iš tos situacijos, ta prasme, atsiriboji, ar tu tada tiesiog kaip avinų bandos atstovas tiesiog su visais toliau linguoji galvą, kad čia vyksta viskas gerai. Tai čia jūsų paminėtas atvejis, bet gali būti daugybė kitų atvejų. Tai natūralu, kad gali būti žmonės suklaidinti, ne taip supratę informaciją, dar kažkaip padaryti, nu ir patekti į vairias situacijas. Tai ką tu tada darai? Ar tu ten sakai, vis tiek aš buvau teisus? Nu ir ką, iškėlė tą kiaulės galvą, ko jie čia atvažiavo, ne? O ką jie čia pametė, dar kažkokie kitokie dalykai. Tai ar tu vis dėlto supranti, kad klydai?
2: Aš nu, tokius atsimenu mitingus prieš nekilnojamo turto mokestį, kur ten žmonės susirinkę sakė, aš turto jokio neturiu, bet prieš nekilnojamo turto mokestį. Ir vat,
5: tai suprask, bet yra politinė manipuliacija. Politinė manipuliacija
2: žmogaus. Ne, žmogom, pilietis, jį ten niekas
5: taip, nu, tai sumanipuliavo tiesiog. Vat, jis neturi turto, protestuoja, kad kažką apmokės.
2: Nu, ten įkvietė gal tą patį bendruomenę kažkokia jo, kurioje įsigyvena, sako, einam, Petrai, žiūrėk, čia mums visiems bus ragai. Ir visa kita, ir Petras už kompaniją atėjo.
5: Taip, tai politinis aktyvumas piliečių yra svarbus bruožas, be abejo. Tik tai vat tas pilietis turi turėti galvą ir galvot, kada jis vis dar yra toks savaveiksmis pilietis.

0: šiandien frazė, pilietinės iniciatyvos ir pilietiškas veikimas ateina iš apačios. Ir ypatingai tose lokaliose bendruomenėse, ar ne, kur vienas kitą maždaug pažįsta, žino, kokie yra interesai, kokie poreikiai, kaip būtų galima tai daryti, veikia ta socialinė tinklaveika tų žmonių. Gali, aišku, būti ir vienas pats laukia karys pilietiškumo fronte, žmonės kovoja, ar ne, ten, nežinau, prieš kurį laiką būdavo žmogus, kuris ten prie prezidentūros vis kiekvieną dieną protestuodavo prieš kažką, ar ne, ten, gal ten keisdavosi jo tai protesto objektai, bet jis vienas stovėdavo ir ką tu jam padarysi ir savo ispoziciją turėjo tikriausiai kažkokiais klausimais.
1: O Mindaugai, bet ką Girvydas čia apie švietimo sistemą kalbėjo, jūs tikrai ilgą laiką ir mokykloje dirbote, ta švietimo sistema, jinai ir tos pamokos pilietiškumo, Girvydas išreiškia tokį na, abejojimą, ar jos gerai daromos ar ne, ir ar jų gal iš tikrųjų nebūtinai reikia, kaip jums atrodo?
0: Taip, pritariu Girvydui ir man atrodo gal prieš kokį jau net gal ir 10 metų, kai buvo diskusijos dėl pilietiškumo pagrindų programos atnaujinimo, atsimenu, Girvydas dalyvavo diskusijoje ir aš tada galvojau taip, taip, bet nu, čia yra toks pavojingas dalykas, jeigu taip visiškai panaikinti, va, čia ir dabar, tai ar nenutiks, kad kažkaip iškart pablogės, kita vertus,
1: tai nu, kažkada reikėtų. Tai signalas tam tikras, tada gali būti priimtas, kad mes nebereikia čia.
0: Bet aš pritariu, taip, tai turėtų būti daugiau to sąmoningumo tokio. Mano galva visai neblogas yra dalykas pilietinės socialinės veiklos valandos, jeigu tėvai nepradeda kelt durnų klausimų ir protestuoti. Pavyzdžiui, mano dukra, kuri dabar yra penktokė, jinai grįžo triumfuojant iš mokyklos ir pasakė, kad žinai, man reikės surinkti socialinės pilietinės veiklos valandas, aš dabar mokyklui sugalvau tą daryti, bet dar reikės mum naiti maisto banką, ten maisto super. Man nieko nėra geriau, ta prasme. Bet aš puikiai suprantu, kad tipinis penktokas grįžęs namo, tėvui motinai pasakė šitą dalyką, tėvas sako, klausyk. Neužknys gerai. Man ant sofos, pati sofa neišsigulės, ne, kažkas turi ją išgulėti. Tai va irgi atsiranda, kad žiūrint iš kokio to sociumo žmogus yra, nes kartais pačios geriausios iniciatyvos gali greit labai sužlugti. Tai va taip.
1: Ir paskutinis klausimas, vis tiek Mindaugai, kaip istorikui dar, jūs galėtumėt kokį nors istorinį išskirti momentą pilietiškumo, ne pastarųjų čia dienų naujausios laikų istorijos valstybės mūsų, bet nežinau, iš kažkokių gal ten praeities momentų, kur jums atrodo kaip ryškiausia pilietiškumo akcija.
0: Tai be abejo būtų visi sukilimai. 19 amžiaus būtų nepriklausomybės karas, kuomet savanoriai ėjo į kariuomenę, patys tikriausiai puikiai nesuvokdami, kokią čia valstybę, kodėl jam reikia ginti. Taip, ten racionalumo buvo, bet vis tiek aš čia pritarčiau istoriko Gudavičiaus nuomonį, kad vieno savanorio jis nekeistų visus Lietuvos didžiuosius kunigaikščius. Šitas dalykas svarbus. Bet aš manyčiau, kad pats toks masiškiausias, didžiausias, tai be abejo yra sąjūdis su visom savo veiklom. Taip, sąjūdis išsivystė į politinį veikimą, bet tai buvo visuomenės susitelkimo platforma tokia, kur skirtingų pažiūrų, net politinių pažiūrų žmonės suvienijo, skirtingų lyčių, skirtingų amžiaus žmonės ir visas tas iniciatyvas, Baltijos kelias, taigi čia yra istorinė klasika, net ne Lietuvos, o, sakykime, Europos klasika padaryta. Tai va čia yra įspūdingi dalykai, kaip buvo sugebėta sutelkti visuomenę pozityviam, naudingam veikimui.
1: Dėkui mūsų pašnekovams Mindaugas Nefas ir Girvydas Dublys šiandien buvo laidoje sprendžiame kartu. Naujas projektas, mes ne vieną laidą dar darysime įvairiais kampais apie pilietiškumą, apie kultūros pilietiškumą, apie visokiausių akcijų pilietiškumą ir taip toliau. Bandysime pažvelgti tuos procesus iš vidaus ir pasikalbėsime apie tai. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo laida Sprendžiame kartu. Iki kitų kartų.
2: Sprendžiame kartu.
3: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.